0: президент России Владимир Путин. В секторе Газа ситуация остается туманной. Египет требует в ближайшее же время начать работу так называемого правительства технократов и управления по урегулированию ситуации в секторе Газа. Пока не ясно, насколько это реалистично. Мы поговорим, разумеется, на эту тему в нашем сегодняшнем эфире. Поговорим мы и об открывшейся сессии Кнессета. Эта сессия открылась накануне. Сегодня будет первое формальное заседание, первое заседание фракций. На повестке дня много вопросов, которые коалиция попытается, по крайней мере, разрешить или приблизиться к их разрешению за время, оставшееся до выборов. Так или иначе, речь идет о последней сессии Кнессета 26-го созыва. Завтра полуфинал Евровидения. Израильский певец Ноам Битан находится уже в Вене, где пройдет этот конкурс. Его встретили, надо сказать, смешанные реакции. Были аплодисменты, были антиизраильские, антисемитские выкрики. Обо всем этом будем также говорить в нашей сегодняшней программе. Прежде чем продолжить, перейти к газетам и к нашим собеседникам, несколько слов о программе передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции Канрека сегодня, в понедельник, 11 мая. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра, с 9 до 11, 9.05, точнее говоря, до 11, Бокертов Исраэль, ведущая Таня Барская. В 11.05 открытый микрофон, клинический диетолог доктор Ольга Раз в программе «О здоровом образе жизни». В 15.05 и до 16.00 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16.05 авторская программа Игоря Харифа. В 17.05 особый случай, редактор и ведущая Татьяна Берлина. В 18.05 на пике событий, ведущий Арик Эльман. А с 22 до полуночи ночная смена под редакцией Тани Барской. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции Канрека, сегодня, в понедельник, 11 мая. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем сегодняшнем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Мы продолжаем спрашивать вас о открывшейся сессии, последней сессии Кнессета 26-го созыва. Какой вопрос, стоящий сейчас на повестке дня израильского парламента, с вашей точки зрения является наиболее важным? Накануне были опубликованы законопроекты, основные законопроекты, которые коалиция намерена утвердить время, оставшееся до завершения работы парламента. Есть для этого в лучшем случае у коалиции 2,5 месяца, то есть до конца июля. Речь идет о законопроекте о разделении функций юридического советника правительства, речь идет о реформе средств массовой информации, речь идет о законе, лишающем главу Верховного суда права формировать коллегии суда, передающие это компьютеру на рандомальные утверждения. Разумеется, закон о призыве, который будет или не будет, пока не ясно, вынесен на рассмотрение Кнессета. Так или иначе, много вопросов. Какой, с вашей точки зрения, вопрос самый важный? Может быть, какой-то вопрос, который вы бы считали наиболее важным сейчас, в настоящий момент? Пишите нам. Заходите на нашу страницу в социальной сети Facebook, отвечайте, высказывайте свое мнение, спорьте, критикуйте нас, более чем приветствуется. Единственная просьба, конечно, как всегда, пожалуйста, делайте все это вежливо. А сейчас 7 часов и 13 уже минут, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. О чем пишут сегодня израильские газеты? Начнем мы с газеты «Исраэль Гайом». «Мы не откажемся ни от одного солдата», сказал начальник генерального штаба на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. «Нам нужны все – женщины, религиозные люди, ультраортодоксы и так далее». Начальник генерального штаба Эйяль Замир предупредил, без закона о призыве резервистские сборы будут продлены. Будет продлена и срочная служба солдат. Будет несносное давление на резервистов. По поводу Ирана, начальник генерального штаба сказал, задачи, которые перед нами стояли в Иране, не выполнены до конца. Трамп нас остановил. Об этом Эли Зильберберг на 8-й странице газеты «Исраэль Айом». И здесь же лаконичный заголовок «Тяжелые бои в Ливане». Об этом в газете «Исраэль Айом» еще несколько материалов. Как правые намерены денонсировать соглашение Осло, изъятие ответственности за вопросы безопасности у палестинской автономии, использование сельскохозяйственных ферм. Так, в правом лагере намерены фактически прекратить существование соглашений Осло. Хочу сказать, кстати, что один из законопроектов, который вынесен на рассмотрение Кнессет, это законопроект об отмене соглашения Осло. Вообще довольно странная история. Действие соглашения Осло закончилось в 1998 году, после чего, так сказать, это были промежуточные соглашения, что означает де-факто отмена, кроме как декларация, не очень понятно. Так или иначе, это один из вопросов, которые на повестке дня. Еще несколько материалов. Родители-педофилы подталкивали друг друга к тому, чтобы причинять вред своим детям. Жуткий, на самом деле, материал. Он все время смотрел на ее лифчик, так сказал один из пострадавших. Одна из пострадавших, об этом пишет Эленор Ширкани Кофман на 16-й странице газеты «Исраэль Айом». Жуткие подробности об этом в газете «Исраэль Айом». Вена ждет его. Завтра состоится полуфинал Евровидения. В окружении плотного кольца охранников Ноам Битан и израильская группа принимали участие в традиционном марше делегации Евровидения в австрийской столице. Завтра он поднимется на сцену, Ноам Битан поднимется на сцену вместе с песней под 10-м номером в полуфинале. Об этом на 20-й странице газеты «Исраэль Айом», но Натан Столеро пишет об этом в издании. Это газета «Исраэль Айом», газета «Идиот Ахронот», главный ее заголовок сегодня. «Битва за Моссад», имеется в виду за службу внешней разведки Моссад, очередное столкновение между звеньями власти, на сей раз это столкновение поднялось на новый уровень. Юридический советник правительства обратилась в БАГАЦ с требованием заблокировать назначение кандидата от премьер-министра Романа Гофмана, все еще пока военного атташе премьер-министра. Изменение статуса Гофмана пока заморожено. В ходе обсуждения, которое состоится завтра, судьям будет представлено засекреченное письмо, которое передал действующий глава службы внешней разведки Дэдди Барнеа Гали Баравмиара. И в нем он объясняет, почему история задействования с вербовкой подростка Уриэль Макаес, та самая история, о которой идет речь, должна воспрепятствовать назначению Гофмана на эту чувствительную, деликатную должность. У него есть очень серьезная проблема в том, что касается его норм и границ для самого себя, написал глава Моссада. действующий глава Мусада, об этом Нетаэль Бандель и Това Цимуки на 8-й странице газеты «Йедиот Ахарунот». И Нахум Барнеа публикует статью о действующем президенте государства Ицхаке Герцоге. Постарайся быть точным. Таков заголовок. Еще несколько материалов, предъявлено обвинительное заключение виновным, вернее говоря, обвиняемым, пока не виновным, обвиняемым в убийстве Ямену Залека. 16 подростков напали на него, только один признан виновным, обвиняется в убийстве из равнодушия. Вот таков параграф обвинительного заключения. Еще несколько материалов. Месяц до первого свистка. Все, что нужно знать о чемпионате мира по футболу, который откроется 11 июня в США, Канаде и Мексике. Ципиш Миловец об этом из Нью-Йорка на 10-й странице. И здесь же о Ноаме Бетане, который прилетел в Вену и завтра выступит в полуфинале Евровидение. Эта газета «Йедиот Ахарунот». Сейчас 7 часов 20 минут. Мы, возможно, постараемся потом продолжить еще знакомиться с газетами. А пока я приветствую в нашем эфире нашего первого собеседника. С нами в эфире Михаил Мельштейн, полковник запаса, глава палестинского сектора Центра ближневосточных африканских отделений и отделений исследований имени Муше Даяна, Тель-Авивский университет, бывший советник по палестинским вопросам, координатора действий правительства на территориях. Доктор Михаил Мельштейн, шалом. אנחנו שומעים שמצרים לוחצת, מצרים רוצה שממשלת טכנוקרטים תתחיל לפעול כבר בשבועות הקרובים. אני חייב להגיד שמרוב עיסוק באיראן, לבנון וכולי, אז עזה קצת נדחקה הצידה. מה קורה שם בכלל?
1: אז תראה, קודם כל אתה תיארת את זה בצורה מדויקת, היא לא רק נדחקה, הייתי אומר שגם בעיקר חמאס ממש זוכה מההפקר בגלל ההתמקדות שלנו גם באיראן וגם בלבנון, וכרגע מה שקורה הוא דבר פשוט. הדבר המרכזי הוא שחמאס הולך ומנצל את ההפוגה כדי לשקם את הכוח שלו. אנחנו מדברים בעיקר על הקמה מחדש של יחידות צבאיות, על מינוי מחדש של מפקדים, על גיוס של פעילים ועל ניסיון, תראה, הם לא יכולים היום להבריח נשק, כי צהל שולט על ציר פילדלפי, אבל הם כן מייצרים נשק מתוך הרבה מאוד מאגרים שיש להם עדיין בתוך עזה, וכמו שאתה פתחת ואמרת שמחכים עדיין לממשלת הטכנוקרטים, אז כן, אתה יודע, מחכים, זה המילה שככה רווחת בעזה, אבל בגדול שום דבר בעצם לא שונה מאשר היה לפני חצי שנה.
0: אז על מי המצרים, על מי לוחצת מצרים כרגע? זאת אומרת, כלפי מי מופנה הלחץ שלהם?
1: תראה, אז הייתי אומר שזה לא רק מצרים, זה גם ניקולאי מלאדנוב, השליח של טראמפ, של מועצת השלום לענייני הרצועה. הלחץ שלהם הוא כפול. קודם כל, על ממשלת הטכנוקרטים עצמה. הם יושבים בקהיר, הם עדיין לא הגיעו לעזה, ומעבר לזה על עוד שני גורמים. אחד זה על ישראל. צריך להגיד כאן, ישראל למעשה, אני להגיד שהיא מחבלת בהתנהלות, אבל היא יודעת לתקוע מקלות בגלגלים כשצריך, והדבר השני זה על חמאס, וכאן זה הנקודה הכי מרכזית, כי הניסיון הוא באמת ללחוץ על חמאס, תקבלו את ממשלת הטכנוקרטים, תתקדמו הלאה, גם בוא נדבר על פירוק
0: מנשק. תתפרקו מהנשק,
1: אוליפרקין. זאת הנקודה שחמאס אומרים, חבר'ה, מספיק, זה לא יקרה. מה שכן, אתם רוצים לבוא, לדאוג לרווחה, לביוב, לחינוך בעזה, אין בעיה. שתגיע ממשלת הטכנוקרטים, ותשמע, לצערי אנחנו לא התקדמנו יותר מדי, וכרגע, אני מעריך, אני אומר את זה בצורה זהירה, שמה שאנחנו נראה זה כנראה לחצים גוברים של טראמפ להתקדם איכשהו, גם אם זה כלול בוויתור על הנושא של פירוק מנשק, העיקר להראות איזה סוג של הצלחה.
0: כלומר, אתה חושב שאנחנו יותר קרובים מוויתור של טראמפ על פירוק של חמאס מהנשק, מאשר למצב שבו טראמפ אומר לישראל, יש לכם אור ירוק לפרק את חמאס?
1: כן, אז את זה ראינו בעצם בימים האחרונים במדיה הישראלית, את הכותרות הענקיות שאומרות מתחילים לחזור למלחמה. ותראה, כאן...
0: אני שומע את זה כל יום, לא רק מכותרות. זאת אומרת,
1: נכון,
0: זה...
1: לגמרי. מפוליטיקאים ומאנשי צבא, וברור לגמרי שזאת משאלת הלב, זאת התקווה. אבל בואו נגיע למציאות. המציאות היא כזאת שטראמפ תקוע עכשיו עם איראן, לא סגר את לבנון. אני מאוד אתקשה להאמין שהוא הולך לתת לנתניהו אור ירוק, קדימה, תיכנס מחדש ותבעיר את עזה. אגב, שהמשמעות של זה היא כמובן כיבוש עזה, וגם שהייה בעזה, ומלחמה קשה בעזה. אני חייב להגיד, אני מבין את הכותרות, אני לא רואה איך זה קורה כרגע במציאות.
0: אני רוצה לשאול אותך, דיברנו על אז, אני רוצה, ככה צדת עיני אתמול מאמר שלך בידיעות אחרונות, אני רוצה לשאול אותך עליו. אתה כותב על מערכת הפוליטית הישראלית ועל שיתוף של מפלגות ערביות, ובמובן מסוים אתה, אם אני עושה פרפרז למה שכתבת, אתה אומר, זה אולי לא אידיאלי, אבל זה רע במיעוטו.
1: נכון, בדיוק ככה. למה? גבי ואני... תראה, אני, קודם כל אני כמובן מדבר בעיקר על רע"מ, אני לא מדבר על כל המפלגות הערביות.
0: נתמקד ברע"מ.
1: בדיוק, המפלגה שבעצם כבר שברה את הסטטוס ונכנסה לקואליציה בישראל, והוכיחה שזה אפשרי הדבר הזה. אני אגיד לך, אני פוחד כאן משני דברים מרכזיים, ועם זה אני בעצם פתחתי את המאמר. אחד, מזה שהולכת ומתבססת כאן איזה קונספציה, שמבוססת בעצם על, על, על פסילה מוחלטת של הציבור הערבי, ולצערי, אתה יודע, זה הפך להיות סוג של נורמה, אמירות בעיקר של סמוטריץ' ששמענו בשבוע שעבר, שמקוממות בצורה. צורה בלתי רגילה על זה שהמפלגות הערביות הם האויב ושזה יותר גרוע מהשיבה באוקטובר. והדבר השני, אני אומר, בוא נסתכל על העתיד. אוקיי, אם זה הגיש, זאת הגישה, אז מה זה אומר לגבי הדיוקן של ישראל? תשמע, אני לא יכול לחבס מילים, גבי. אם זאת הגישה, אנחנו הופכים לסוג של דרום אפריקה. עם שני סוגי אזרחויות, ופסילה של חמישית מהאוכלוסייה, ואווירה של אפליה קשה, ושל מתח תמידי, אני חושב שהישראלים צריכים לבחור, ולשאול אם הם רוצים לחיות במדינה כזאת.
0: אתה מבין אבל ש... שוב, זה לא... אולי זה לא שיקול, אבל בוא, אנחנו חיים, אתה כל הזמן מחזיר אותנו למציאות, גם אני רוצה להחזיר אותך למציאות. יש, נגיד את זה ככה, אין לגיטימיות היום, לגיטימיות ציבורית, להכניס את רע"מ לקואליציה, אחרי שבא באוקטובר. אין דבר כזה, פשוט אין סרט כזה.
1: אני מסכים לגמרי, ואתה יודע, אני גם לא חלילה מבולבל ונאיבי. רמי לא מפלגה ציונית,
0: בדיוק.
1: רמי לא מפלגה ציונית, מצד שני גם לא גורם טרור. ומצד שלישי, גבי, האלטרנטיבה עוד פעם, מה האלטרנטיבה?
0: כשאנחנו רואים שסוגרים, כשאנחנו רואים שסוגרים עמותות שמחוברות, כבר שנייה, מחוברות לרע"מ, כי הם העבירו כסף, לכאורה העבירו כסף לחמאס, לא מדליק אצלך נורה אדומה?
1: לגמרי, ותראה, כשהדברים האלה קורים, דרך אגב, זה דברים ותיקים יחסית, עוד מלפני התקופה של מנסור עבאס, ברור שצריך לטפל בהם, אבל תראה, הגישה הייחודית שלו, שלו עצמו, ולדעתי, זה למה הוא מצליח להדליק את כל כך הרבה גורמים בצד הימני של המפה, זה כי הוא באמת שובר את הסטטוסים, כי אם הוא היה מפלגה כמו חדש, כמו מפלגת תעל, בטח פעלד, שפשוט פוסלות את העניין של השתלבות בקואליציה שלטונית, ובכלל רוצות לשנות כאן את הדיוקן של המדינה, אז זה היה קל. אבל האיש אומר, ובערבית, אני שמעתי אותו בערבית, לא בעברית, גבי, אומר שצריך להכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, ושצריך לרדת מכל הגדרות שישבנו עליהן, ולהתחיל להשתלב. האם זה אידיאלי? ברור שלא. האם זה מלא בבעיות? ברור שצריך לטפל בהן כמו עמותות שאתה ציינת. אבל עוד פעם אני אומר, החלופה היא דבר שאני חושב שכדאי שנבין, שהוא הולך להיות אסוני למדינת ישראל.
0: אתה יודע מה קורה במסע ומשאלה האחרונה, מה קורה במסע ומתן בין המפלגות האלה לגבי חזרה לרשימה משותפת?
1: תראה, בגדול הם כבר הסכימו, הם הולכים לרוץ בתור גוש טכני, כלומר הם רצים ביחד כדי למקסם קולות, אבל, ואת זה אומר מנסור עבאס בצורה ברורה, ביום אחרי הבחירות אנחנו מתנתקים, כי ברור לגמרי שלנו יש את הדרך שאומרת השתלבות, ולשלושת המפלגות האחרות יש את הדרך של העבר שהיא לא תורמת הרבה לאף אחד, שאומרת אנחנו ממשיכים להיות בכנסת, אבל לא להשתלב.
0: אוקיי. Доктор Михаил Мельштейн, амон туда. Бокертов.
1: Туда раба, Габи.
0: Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, ситуации в секторе Газа. Мы настолько заняты сейчас Ираном и Ливаном в основном, что Газа оставлена в стороне. Газа не просто оставлена в стороне, говорит наш собеседник. Газа брошена фактически на произвол Хамаса, и Хамас пользуется этим. Хамас восстанавливает свои порядки, Хамас контролирует население, Хамас не может поставлять оружие в сектор Газы извне, потому что Филадельфийский коридор контролируется Израилем. Но Хамас может производить оружие, и это то, что он делает на своей территории. По сути дела, мы в ситуации, когда ничего не изменилось после последних, после соглашения, которое было подписано, или плана, утверждения плана Дональда Трампа, который был взят на вооружение. Сейчас в Газе есть Израиль, есть Хамас, и это две силы, которые контролируют сектор. Израиль и Египет, который сейчас требует начала работы правительства технократов, направляет свои требования, прежде всего, самому этому правительству, которое, надо сказать, не особо стремится в Газу, находясь по-прежнему в Каире, Израилю, который может вставлять палки в колеса и подрывать усилия, когда он этого действительно хочет, и Хамасу, который говорит: окей, мы готовы, пожалуйста, пусть правительство это начинает работать, начинает действовать, заботиться о населении и так далее, но в тот момент, когда мы говорим о разоружении, Хамас говорит: нет, это нет. И поэтому мы находимся пока в той самой точке, в которой ничего, с которой ничего не сдвинулось и ничего не движется. Наш собеседник также говорит о том, что нету пока, по крайней мере, никакого давления со стороны США ни в какую сторону. Однако он полагает, что если это давление начнется, оно начнется скорее в сторону того, чтобы Израиль отказался от требований о разоружении Хамаса, нежели Трамп согласится на то, чтобы Израиль возобновлял там военные действия. Я знаю, что сейчас звучат такие голоса, что мы на пороге новой войны и так далее. Я не вижу ситуации, говорит наш собеседник, при которой эта новая война начнется. Трамп не закончил военные действия, не закончил операцию в Ливане, не закончил операцию в Иране. У него все не закончено, и он вряд ли захочет, чтобы сейчас Израиль начинал новую войну. Что касается израильской политической системы, то Михаил Мильштейн накануне опубликовал статью в газете «Идиот Ахарнот», в которой призвал, по сути дела, к интеграции с партией РАМ и к участию партии РАМ в правительстве. Он говорит, что это не идеально, но наименьшее зло. Да, говорит наш собеседник, во-первых, нужно понимать, что я говорю не обо всех арабских партиях, а только о партии РАМ. И ее лидер Мансур Аббас публично, причем не на иврите, не по-английски, а по-арабски, признал государство Израиль в качестве государства еврейского народа. С одной стороны, мы транслируем абсолютно апартеидные тенденции, говорит наш собеседник, отказываясь от участия пятой части населения страны в политической жизни, говорит доктор Михаил Мильштейн. И по его словам, нету никакой альтернативы тому, чтобы партия РАМ участвовала в правительстве. Она уже участвовала в правительстве, и с ней можно работать. Да, есть общественные организации, аффилированные с ней, уже две, которые были закрыты из-за того, что переводили деньги Хамасу. С такими вещами надо заниматься, и совершенно очевидно, что ими надо заниматься. Но весь вопрос в том, что это означает. Делаем ли мы из этого вывод о том, что все арабские, все жители Израиля, арабские жители Израиля не имеют политического представительства в правительстве, и правительство ни в коем не принимает тех, кто там относится к этому меньшинству, и как мы выглядим. Это ситуация, по поводу которой Израиль должен принять решение, израильское общество должно принять решение, и мне кажется, что это очень важный вопрос. Говорит доктор Михаил Мильштейн, полковник запаса, глава палестинского сектора Центра ближневосточных африканских исследований имени Моше Даяна, Тель-Авивский университет, бывший советник по палестинским вопросам, координатор действий правительства на территориях. 7:33 продолжаем программу. В сегодняшней нашей программе будем беседовать с депутатами Кнессета от разных партий в связи с началом последней сессии Кнессета 25-го созыва. С нами в эфире депутат Кнессета Наама Лазими, партия Демократим. Хаврат Кнессет Наама Лазими, Демократим, шалом.
2: שלום, בוקר טוב.
0: מתחיל הכנס האחרון של כנסת ה-25. איזה מטרות את מציבה לעצמך במושב הזה?
2: קודם כל, לחסום את כל יתר החקיקה הדורסנית והמסוכנת. אני עכשיו בדרך לכנסת, לחוק פיצול היועמ"שית. אנחנו עוד נקבל הרבה מהחוקים שלהם, יכולת למנות בכירים באופן פוליטי, ועד לחיסול תאגיד השידור הציבורי, והדברים הנוספים שהם שמו על הקנה. ובעצם זה כנס אחרון שאנחנו צריכים לחסום ולבלום את החקיקה המסוכנת. זאת המטרה הכי גדולה שלי כרגע, כדי שנוכל לבנות מחדש בצורה מיטיבה.
0: את רואה את הסיכוי לזה? לקואליציה יש רוב, ודווקא חוק לפיצול היועמ"שית, יש שם קונסנזוס, זה לא חוק גיוס שיש שם מחלוקות. שם קונסנזוס לגמרי בעניין הזה, זאת אומרת...
2: נכון, זה אכן קרב קשה. אנחנו אכן צריכים לעשות מה שצריך בכל כלי שיש לנו. לבלום, להוכיח רגע את המשמעויות של הפיצול, שזו פוליטיזציה מוחלטת של הייעוץ המשפטי לממשלה. בעצם מי ששומע זה ריסוק האינטרס הציבורי על כל ההגנות שאמורות להיות על פי חוק, ולתת לממשלה ולשלטון לעשות מה שהם רוצים. אגב, זה משפיע גם על תהליכים תכנוניים, סביבתיים, רפורמות ארוכות טווח, על יוקר המחיה, וכמובן על השתמטות.
0: כשיועצת המשפטית, כשיועצת המשפטית יש באותו בן אדם, יש את התובע הכללי והיועץ המשפטי לממשלה, זה בריא?
2: אגב, אני רוצה לומר לך, אם אנחנו דנים בשינוי הפורמט של היועץ המשפטי, לא מתוך פוליטיזציה, אלא מתוך רצון לשפר, לקדם את התפקיד, או לייצר בו יותר, אתה יודע, כמו שאתה אומר, יותר איזונים, אני יכולה לקבל את הטיעון הזה. אבל זה לא מה שקורה פה עם הממשלה. הם רוצים לשלוט. הם רוצים שהכל יהיה פוליטי מוכפף לשלטון. ולכן הם מוציאים את האינטרס הציבורי מהמשוואה, ובעצם מכניסים את האינטרס שלהם ואת הרצון שלהם בכוח ושררה. אגב, הנושא הכי בולט לראיה בנושא הזה, זה הסיפור של ההשתמטות. הרי היועמ"שית היום מונעת מהם לתקצב השתמטות, דבר שכל בר דעת יכול להבין כמה הוא הגיוני, וזה גם פרשנות של החוק. זה לא שהיא לוקחת אקט פוליטי. היא אומרת, זה לא מתכתב עם החוק. זה לא יכול להיעשות. אז פה
0: חבר הכנסת לזימי, אני רוצה לשאול אותך, זה באמת נושא מאוד מאוד חשוב. אני רוצה לשאול אותך, מה יקרה אחרי הבחירות, אם אתם תצטרכו כדי להקים ממשלה וכדי להפיל את שלטונו הרע, כמו שאתם מגדירים אותו, והפוגע והרסני וכולי, של נתניהו,
2: לדעתכם. אתה לא יכול להגיד שטוב לנו כרגע, זה לא דעה. אנחנו במלחמה אינסופית, קרע בעם, כלכלה קשה, יוקר מחיה.
0: ואם לשנות...
2: השלטון הזה לא טוב.
0: מאה אחוז. ואם כדי לשנות את המצב הזה, אתם תצטרכו להתפשר על גיוס של חרדים, וללכת איתם בדיל, אולי, לא בקואליציה, אבל בחוק מרוכך וכו'. במה את מעדיפה לבחור בעצם?
2: אני פשוט לא חושבת שאנחנו יכולים לעמוד בזה יותר. אתה יודע, בכנסת הקודמת, כשאמרו לנו צבא קטן וחכם, כולנו רצינו התפשרות. אפילו אני. אבל אני חושבת שפשוט המדינה לא יכולה לעמוד בזה. זה לא קשור להתפשרות עבור ממשלה. הצבא זקוק ללוחמים, והמדינה זקוקה לידיעה שכולם נושאים בנטל.
0: כלומר, את אומרת לי, לא יהיו פשרות בעניין הזה, אתם תומכים...
2: לא קשור לפשרות, זה אין ברירה, זה אפילו לא קשור לעניין פוליטי. הלוואי והייתי יכולה להגיד לך אפשר, הלוואי, זה היה יותר קל לכולנו. אני חושבת שאנחנו לא במציאות הזאת יותר. השבעה באוקטובר שקרה תחת הממשלה הזאת, לימד אותנו שחייבים לשנות סדרי עולם מעוותים. חייבים שהחוק גיוס, שהוא חוק גיוס חובה, הוא כבר קיים, כן. יוכל על כולם.
0: אני רוצה לשאול אותך על חיבורים לפני הבחירות הקרובות. כן. במרכז של מפה הפוליטית עושים כל מיני חיבורים, דנים על חיבורים נוספים. איפה אתם, איפה דמוקרטים בעניין הזה? עושה רושם שאתם תרוצו לבד.
2: תראה, אנחנו שאפנו לחיבורים כבר יותר משנה, גם שיאיר גולן אומר שלפיד ואיזנקוט היה נכון שנתאחד כולנו תחת מחנה שמאל מרכז ליברלי. מי שזה לא קורה, נכון למקסם את החיבורים...
0: לא רוצים אתכם. לא רוצים
2: יכול
0: אתכם.
2: שלא רוצי, יכול להיות שלא רוצים היום להיות מזוהים עם המרכז שמאל הפוליטי במפה הפוליטית. חבל. בסוף זה הסיפור
0: הדמוקרטי. את מגדירה את עצמך כמרכז שמאל או כשמאל?
2: אני מגדירה את עצמי כשמאל ציוני.
0: אוקיי.
2: אבל אנחנו בסוף מפלגת מרכז שמאל.
0: אתם מרכז שמאל.
2: יש אצלנו הרי גם, אתה יודע, 70 אלף מתפקדים, כמחצית מהם לפחות, אנחנו יודעים שאנשי מרכז.
0: אז מי השמאל? אז מי השמאל בישראל, אם אתם מרכז?
2: בתוך הדמוקרטים, אני אמרתי מרכז שמאל. בתוך הדמוקרטים, אני יש את שמאל, אני לא אומרת שלא.
0: אוקיי.
2: כן? חשוב לי לומר. אבל אנחנו עדיין פלטפורמה מפלגתית, שמציעה חזון, שהוא נכון לגבי המפה הפוליטית של השמאל מרכז ליברלי בישראל.
0: למי אתם יכולים?
2: אבל בכל מקרה,
0: כן, כן.
2: בכל מקרה, הדבר החשוב הוא למקסם את החיבורים כדי שניצא החוצה ולא נתקטש על קולות פנימה. אז ככל שיצטמצמו המפלגות, אני לא אומרת את חד מפלגה אחת, כן? ברור שיש הבדלים אידיאולוגיים בינינו לבין מפלגות אחרות או בכלל, אבל ככל שלא נפנה לאותו אלקטורט, אלא כל אחד ידע למקסם את האלקטורט שלו, אנחנו נביא תוצאה טובה יותר. וזה מאוד משמעותי שנהיה הכי מוכנים לקראת הבחירות הבאות. אתה גם יודע שלפעמים 2,000 קולות לכאן או לכאן מכריעים עוד מנדט.
0: או, לגמרי.
2: וזה מאוד משמעותי. ולכן הקריאות שלנו תמיד היו לחיבורים והתארגנות משותפת ומתואמת.
0: אתם תמליצו על... אתם רואים את עצמכם ממליצים למשל על נפתלי בנט שהיה מנכ״ל מועצת ישע, או על אביגדור ליברמן שהוא איש ימין מובהק כאנשים לראשות הממשלה?
2: מי שהסתמן... שיכול להרכיב ממשלה, נמליץ עליו לראשות ממשלה. אני למדתי שעם אנשים שלא רוצים להשמיד דמוקרטיה ישראלית, אני יכולה לשבת ואפילו יכולה להסכים על הרבה דברים. זה נכון גם לגבי בנט ונכון גם לגבי ליברמן. ישבתי איתם באותה ממשלה וגם הצלחנו לעשות דברים טובים יחד. יש לי מחלוקות אידיאולוגיות איתם בוודאי, אבל קודם כל אני רוצה לשמור על המדינה שלי. בינתיים הממשלה הזאת מנסה להשמיד את המדינה שלי. אז קודם כל חשוב לי שתישאר לישראל הדמוקרטית, הליברלית, היהודית והדמוקרטית, ואני רוצה שנעשה את הכל כדי לשמור על המדינה שלנו, וזה גם מראה לנו שיש לפעמים יותר חיבורים משוני ממה שנדמה לנו.
0: ואת חושבת שרעם יכולה להיות, למשל, או אולי אפילו חדש תעל, יכולים להיות פרטנרים לקואליציה הבאה?
2: תשמע, אני אגיד רק משהו על רעם, כי זה כן חשוב. עם רעם כבר ישבנו.
0: זה לא היה הצלחה, מי יודע מה, את יודעת.
2: למה לא היה הצלחה? אין אחד
0: כי זה נפל. כי זה נפל.
2: נפלה ממשלה בגלל שיקלי וסילמן שלקחו שוחד פוליטי. לא כי רעם, לא כאילו, לא רעם עשו בעיות. יגיד לך כל אחד מראשי הגוש שעם רעם הצלחנו לעבוד. וגם הם מגדירים את עצמם כמי שהולכים לעסוק בסוגיות אזרחיות. מנסור עבאס אפילו בעד שירות אזרחי לערביי ישראל, אוקיי? בן אדם שאומר אני רוצה להיות פרטנר, אני מכיר במדינת ישראל היהודית והדמוקרטית. ובסוף אני גם אגיד לך משהו. לממשלה שתקום יהיו קווי יסוד. קווי יסוד של ממשלה ציונית, לאומית, דמוקרטית, ליברלית. מי שרוצה להיות שותף צריך לתת לו את ההזדמנות.
0: ואני תוהה,
2: אם רעם השותפות עבדה, אז למה לתת לביבי נתניהו, שהוא רצה לשבת עם רעם, להגדיר לנו עם מי לשבת?
0: ואני תוהה מה הם קווי יסוד שיכולים לאחד בין מנסור עבאס, נעמה לזימי ונפתלי בנט. ואביגדור ליברמן.
2: אבל כבר ישבנו יחד באותה ממשלה, אני מזכירה. אוקיי? אני מזכירה שזה כבר קרה, אז זו תהייה שהיא לא רלוונטית. כי כבר ישבנו, אבל מיגור רצח הפשיעה בחברה הערבית. חוט מחבר.
0: כלומר, אתם...
2: הרצון בהשתלבות כן. החברה הערבית במשק, בשוק העבודה, בישראליות, זה לא חוט מחבר. אתה היום מגיע לבית חולים, ינתח אותך רופא ערבי. אם אתה מפקיד את חייך בידי צוותי רפואה מהחברה הערבית, שזה כמעט כולנו עושים את זה, לא, אי אפשר לשבת איתם בממשלה
0: כלומר,
2: על בסיס אזרחי? כלומר, בוודאי שאפשר.
0: כלומר, חברת כנסת לזימי, אתם שואפים לשחזור של ממשלת השינוי סו-קולד, כמו שהייתה לפני, כמה, לפני שנתיים?
2: אני לא שואפת לשום שחזור, אני חושבת שצריך את ממשלה טובה יותר, שעושה הרבה יותר עבור הציבור, שדואגת ליוקר המחיה.
0: לא, אבל במובן הזה, כן, אבל זהו.
2: במובן ששותפות של כלל חלקי החברה הישראלית, כן, אני לא רוצה להדיר 20% מהחברה הישראלית.
0: את זה כבר הבנתי.
2: אני חושבת שאנחנו צריכים לצאת מנייר הלקמוס הגזעני של נתניהו, ולבנות כאן חברה משותפת אמיתית.
0: את זה כבר הבנתי, אבל אני אנסה להבין אם אתם שוב חוזרים לאותה נקודה של 80% הסכמות, כלומר לשים בצד את הנושאים הגדולים, כמו סכסוך עם הפלסטינים ודברים מהסוג הזה, ולהתמקד במשותף מבנט עד מנסור עבאס.
2: אבל זה כרגע לא קשור גם לרעם, אני בעד הסדר מדיני, ויש הרבה שבעד ולא אומרים את זה, או לא בעד. אז ברור שגם עכשיו יש לנו חלק מהדברים חילוקי דעות.
0: נכון.
2: אבל קודם כל אני רוצה לשמור על המדינה שלי. אני חושבת שהממשלה הזאת מסוכנת לביטחון מדינת ישראל ולקיומה של המדינה. אני אומרת את הדברים הכי ברור שיש. הם מסוכנים, ואני מסתכלת השותפים שמבינים שהם מסוכנים, ואני אומרת, איתם אני אשב, אתקן ואבנה מחדש.
0: למשל, תני לי דוגמה, מה תבני מחדש? תני לי דוגמה. כי זה ככה מאוד כללי.
2: קודם כל, צפון דרום, אני לא אהיה מנותקת קשר עם קריית שמונה.
0: אוקיי.
2: חשוב לי להגיד שחבלי הארץ היפה שלנו, שהוקמו פשוט, ישוקמו באמת, לא בסתם, שסורוקה תפסיק לקטט רגליה כדי לקבל כסף מתורמים, אם פגע בטיל איראני, כי התשובה הציונית לדבר כזה הוא שיקום בית החולים, ושיקום מכון ויצמן. חשוב לי להגיד שהלבנות מחדש זה להקים רשות להלומי קרב בישראל, ולא להשאיר את כל אותם חיילי מילואים, חיילים בסדיר, שעברו טראומה, חשופים ללא כל מענה, שנותנים מיליארדים לכל מיני קומבינות מגזריות.
0: לסגור ערוץ תקשורת זה גם להציל מדינת ישראל?
2: לא לסגור ערוץ תקשורת, להכיל רגולציה. האם לך, זה נשמע הגיוני, שיש ערוץ שמוחרג בכללים שנותנים לו פטור מחובות?
0: אוקיי.
2: לא, נכון?
0: אוקיי.
2: אז לא נקרא לסגור ערוץ תקשורת, בוא לא נהיה מכונת רעל. זה נקרא
0: אני, רק מצטט, אני רק מצטט את יושב ראש המפלגה שלך, לא שום
2: לא,
0: דבר אחר.
2: לא, אבל בסופו של דבר מה שהוא אומר זה, אם אנחנו נכיל את כל כללי הרגולציה, הנורמטיביים, כמו על שאר הערוצים, גם על ערוץ 14, או שהוא יתקיים כערוץ שהוא לא ערוץ תעמולה יותר, כי יהיה עליו רגולציה, או שהוא לא ירצה להתקיים יותר, כי כל תפקידו הוא שופר שלטוני, ולכן הוא, לא, הוא יסגר, אבל אנחנו לא נסגור ערוץ תקשורת, אנחנו נחייב אותו לעמוד בסטנדרטים, זה צריך להיות בסיסי לכולנו.
0: 100%. נעמה לזימי, דמוקרטים.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה לך, להתראות.
2: תודה רבה, להתראות.
0: Я спросил нашу собеседницу о начале работы нынешней сессии, какую цель вы ставите перед собой. Самая главная цель – это заблокировать тот поток законопроектов, который вбрасывает нынешнее правительство. Я нынешняя коалиция, я сейчас нахожусь по пути в Кнессет, где будет обсуждаться закон о разделении функций юридического советника правительства. Они хотят политизации, просто политизации этой должности. Они хотят, чтобы не было никакого общественного контроля за ними, юридического контроля за ними. Они хотят просто хотят, чтобы власть могла делать все, что она хочет. Кстати, говорит наша собеседница, если бы речь шла о нормальном обсуждении вопроса о полномочиях юридического советника правительства и о большей сбалансированности ее должности, я бы не была против. Но это не то, о чем сейчас идет речь. Сейчас идет речь, по мнению Наама Лазими, речь идет о полной политизации института юридического советника правительства, и поэтому, разумеется, мы попытаемся заблокировать этот законопроект, так же, как мы попытаемся заблокировать законопроект о назначении политиками высокопоставленных чиновников, о закрытии корпораций государственного телерадиовещания и против всего того, и попытаемся заблокировать все то, что пытаются сделать сейчас коалиция для того, чтобы просто разрушить эту страну. Все, что они делают сегодня, это разрушение этой страны. Мы готовимся к выборам, говорит наша собеседница. Мы с самого начала говорили о том, что заинтересованы в блоках, которые можно было бы сформировать в левоцентристском сегменте нынешнего Кнессета и нынешней политической системы. Я считаю, что есть очень много общего между нами и партией, и остальными партиями левоцентристского блока. В нашей партии есть немало центристов. Я придерживаюсь левых взглядов, левосионистских взглядов. Я это совершенно не скрываю, говорит Наама Лазими. Но есть и те, кто придерживается центристских взглядов. У нас очень разнообразная партия, и поэтому могли бы быть союзы. Я не отрицаю того факта, что многие не хотят блокироваться с нами, потому что опасаются выглядеть как левоцентристы. Сегодня в Израиле это не очень прилично. Однако это не меняет того факта, что мы верны своей идеологии, верны своим целям, и будем делать все для того, чтобы сменить нынешнее правительство. Сменить нынешнее правительство — это самая главная цель, потому что сменить нынешнее правительство — это спасти страну. И то, что они сегодня делают, они постепенно и методично уничтожают эту страну, говорит наша собеседница. И любые блоки, любые союзы, которые поспособствуют этому, любая организация левоцентристского лагеря, которая поспособствует этому, мы пойдем на этот шаг, говорит наша собеседница. Она также отмечает, что союз участие партии РАМ в будущей коалиции — это достаточно само собой разумеющаяся вещь. Должна быть, по крайней мере, потому что, во-первых, РАМ уже была в правительстве, и это работало. Потом правительство перемен рухнуло не из-за партии РАМ, а из-за того, что Шикли и Сильман получили то, что депутат Кнессета Наама Лазими называет, получили политическую взятку и развалили правительство. РАМ была в коалиции, и эта коалиция работала. Можно работать и дальше. Глава партии РАМ Мансур Аббас говорит о том, что они хотят продолжать быть теми, кто приносит достижения их населению, хотят быть социальной партией, израильской социальной партией. Я не вижу причины, почему с ними нельзя сотрудничать, говорит наша собеседница. Она также говорит о том, что если будущая коалиция будет заботиться будет заниматься вопросами социальными, экономическими, например, юг и север. Я не считаю, что юг и север должны быть забыты нами, заброшены, так как это сегодня. Я не считаю, что больница Сорока должна умолять о финансировании. Я не считаю, что Кирьят Шмуна должна умолять о финансировании. Всем этим мы будем заниматься. Это не отменяет разногласий, которые есть между нами, Беннетом, мной и так далее, по внешнеполитическим вопросам и тому подобное. Но есть очень много того, что мы можем сделать на благо государства для того, чтобы просто спасти страну от нынешней коалиции, которая ее разрушает, говорит наша собеседница. Она отмечает, что речь не идет о восстановлении или о повторе правительства перемен. Речь идет о новой коалиции. Мы порекомендуем того, кто может ее сформировать, говорит наша собеседница. Это касается и уклонения от службы, и касается всех других вопросов. Кстати, что касается уклонения от службы, я была бы рада, если бы была возможность каким-то образом пойти на компромисс. Но мы просто уперлись в стену, говорит наша собеседница. Сейчас нельзя. Просто нельзя больше откладывать этот вопрос в долгий ящик. Нам армии нужны солдаты. И после 7 октября теория маленькой и умной армии больше не работает. И поэтому, даже если нам придется каким-то образом пожертвовать своими политическими интересами при формировании коалиции, мы должны решить этот вопрос. С нами в эфире была Наама Лазими, депутат Кнессета от партии «Демократ». 7:51. Во втором части программы мы продолжим беседовать с депутатами как от коалиции, так и от оппозиции. А пока поговорим об отношениях между Россией и остальным миром. Президент России Владимир Путин вновь подтвердил, что Россия готова к вывозу обогащенного урана из Ирана. Георгий Пороску, научный сотрудник Института исследований национальной безопасности АНСС при Тель-Авивском университете, с нами в эфире. Господин Пороску, доброе утро.
3: Доброе утро, привет.
0: С вашей точки зрения, насколько реалистично вот это высказывание российского президента по поводу проекта «Обогащенный уран» переезжает из Тегерана в Москву?
3: Здесь надо сказать, что это не является чем-то новым, что мы не слышали раньше, уже в марте. То есть уже во время войны, судя по всему, Путин озвучивал подобное предложение Трампу. И как минимум тогда, как мы понимаем, американский президент отверг это предложение. Изменилось ли что-то за эти 2 месяца? Да, но это скорее какие-то нюансы. То есть по большому счету ситуация все еще достаточно похожа. Сейчас, на данный момент, насколько мы понимаем, США продвигает передачу этого обогащенного урана, собственно, в США. Они хотят получить это себе, чтобы действительно контролировать, гарантировать, что он, что с этим материалом ничего не произойдет. Конечно, с точки зрения Ирана, передать это России – это гораздо более предпочтительный вариант, потому что доверие России в Иране явно больше. Но пока нет свидетельств того, что Израиль или США как-то приблизились к этой позиции.
0: Да, вот это вот ключевой вопрос. С вашей точки зрения, как американцы отнесутся в конечном счете после всех-всех перипетий, как американцы отнесутся к этой инициативе?
3: Ну, смотрите, тут вопрос, как мы оцениваем позицию Трампа. Такое неблагодарное
0: занятие, да?
3: Абсолютно. Сейчас мы понимаем, что вот вчера якобы Иран вернул свои комментарии на американское предложение, и, судя по всему, Трамп не принял иранскую позицию. То есть мы все еще находимся в какой-то такой немного тупиковой ситуации в отношении переговоров о переговорах США и Ирана. Теоретически, если американцы будут искать какие-то способы несколько смягчить свою позицию, теоретически вопрос, куда именно переправить Иран, который будет вывезен из Ирана, может быть одним из таких вопросов. Но еще раз, доверия к России сейчас, мягко говоря, немного, особенно учитывая то, что Россия помогает Ирану во время этой войны, то есть это не нейтральный игрок, поэтому я бы относился к этому все-таки достаточно скептично.
0: Еще один вопрос по поводу высказывания президента Путина в последние дни, согласно которому приближается к завершению война России и Украины. За этим стоит что-то, кроме риторики, кроме желания произнести красивую фразу?
3: Ну, давайте так. Если смотреть все, что он сказал, то с его стороны никакого изменения позиции не наблюдается. Он все еще подтвердил требования России как вывод ВСУ, вооруженных сил Украины, со всей территории Донецкой области, как требование для вот какого-то перемирия, заключения, прекращения огня и так далее. То есть свои требования он не смягчает. Поэтому в этом контексте пока что это выглядит как риторика. Да, у нас опять начинается такой этап переговоров, обсуждения. Трамп опять разговаривал недолго последние дни, результатом чего стало вот это якобы трехдневное перемирие 9, 10, 11 мая, которое... Опять же, на линии фронта никак не соблюдается.
0: Но вы говорите якобы, потому что оно де-факто не соблюдалось.
3: Оно не соблюдается. Там, да, если верить заявлениям, как минимум, украинской стороны, да, меньше воздушных обстрелов тыловой части Украины и, соответственно, России. Но это примерно то, что происходит всякий раз, когда объявляется подобное перемирие. То есть на фронте все выглядит примерно так же, но меньше бомбят города, скажем так. Вот. И у нас опять такой вот этап, когда есть какой-то якобы переговорный процесс между США, Украиной и Россией, но по большому счету никакого значительного изменения в требованиях ни с одной стороны не видим, поэтому я бы здесь был очень
0: сдержан. И что происходит на этом переговорном процессе? Последний вопрос.
3: В том-то и дело, что в последнее время практически ничего не происходит. То есть в связи с войной в Иране тот трек, который активно вели Соединенные Штаты, застопорился. И те встречи, которые должны были пройти в марте, не прошли между Россией и Украиной при посредничестве Соединенных Штатов Америки. И вот сейчас опять телефонная дипломатия Трампа. Но, опять же, пока мы не видим никаких результатов, возможно, было заявлено, что будет обмен пленных тысяча на тысячу. Mm-hmm. Это достаточно крупное событие. Посмотрим, действительно, пройдет ли оно. Но помимо этого, пока что невозможно утверждать, что есть какой-то прогресс.
0: Георгий Пороску, научный сотрудник Института исследований национальной безопасности АНСС при Тель-Авивском университете. Большое вам спасибо за участие в программе.
3: Всего доброго.
0: Всего вам доброго. Прежде чем закончить этот час программы, еще один отрывок беседы с Наамала Азими, который я упустил и не прав в этом отношении. Я ее спросил, в том числе, когда она говорила о действиях, необходимых для спасения, по ее словам, государства Израиль, является ли это, входит ли в эти действия и закрытие 14-го телеканала, как неоднократно говорил глава ее партии. Наамала Азими пояснила, что речь не идет о закрытии, речь идет о распространении регуляционных правил, которые действуют в отношении всех остальных СМИ в Израиле. По ее словам, необходимо, чтобы правила для всех были едины, чтобы не было кого-то, кто платит долги, а кто-то, кто не платит долги, кто-то, кто находится в рамках и выполняет условия регуляции, а кто-то, кто нет. Если после того, как регуляционные правила будут уравнены, канал захочет продолжать работать, он будет продолжать работать. Если он не сможет, не захочет продолжать работать, поскольку перестанет получать привилегии и перестанет быть пропагандистским рупором, то значит он закроется. Речь не идет о закрытии, речь идет о уравновешивании правил. Еще раз повторяю, была Наамала Азими из партии «Демократы». Этот час программы подошел к концу. Юваль Есод за пультом, Ставраз и Лена Черкасова, продюсеры, Олег Клоц, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Мы встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь с нами на Канрек.

0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». В центре нашего внимания политика. Кнессет возвращается к работе после пасхальных каникул. Начинается последняя сессия парламента 25-го созыва. Если выборы не будут досрочными, то работа Кнессета продолжится до конца июля. Если премьер-министр Бениамин Нетаньяу решит объявить досрочные выборы и провести их, как многие планируют, 1 сентября, Кнессет будет распущен уже в начале июня. Ответы на этот вопрос у премьер-министра. Партии тем временем продолжают формировать свои ряды и готовятся к выборам. Обо всем этом мы будем говорить в ближайший час. Однако не только об этом. Поговорим мы и о Иране. Разумеется, об Иране. Как же можно без Ирана? И сложные взаимоотношения между Ираном и Соединенными Штатами Америки, особенно после того, как Иран отклонил предложение американцев по завершению войны. Идо Дембин с нами в эфире, исследователь и комментатор по вопросам политики США. Идо Дембин, хокер ве паршан ле политика шел Арцот Абрит. Шалом бокетов.
1: Шалом бокетов.
0: ובכן, איראן ממשיכה לשחק עם נשיא ארצות הברית, אני מרשה לעצמי להגיד את זה בצורה הכי פשוטה שיש, דוחים את עוד הצעה של טראמפ, אני מבין שזה כמעט בלתי ניתן לחיזוי מה יעשה נשיא ארצות הברית, אבל בכל זאת אשאל אותך, אנה אנו באים?
1: אין, בכל פעם מחדש אנחנו מתבקשים לנסות לנבא את הלך הרוח של טראמפ, או להבין את הלך הרוח שלו, ומשם להבין מה הוא יעשה. התגובה שלו על פניו לתגובה האיראנית, להצעה שלו, הייתה לצייץ ברשתות החברתיות, שזו הצעה בלתי מקובלת על הדעת, ושהוא ישיב בהתאם.
0: מה שנקרא, לא... ואחרי העלבונות, כן.
1: כן, וזהו, ולא, אני חייב להגיד, לא ראיתי הפעם, אתה יודע, את התגובות שהתרגלנו עליהן, על שערי הגיהנום הנפתחים וכו'. זה נראה כאילו טראמפ שוב ושוב נדרש לבחור בין שתי אופציות שהוא לא חפץ בהן. אופציה אחת זה לחזור למלחמה עצימה, הכל כולל הכל, כולל אופציות שלא היו על השולחן עד עכשיו, כמו כיבוש קרקעי של האי חארג' וכו'. ולחלופין, להמשיך להימרח במסע ומתן הזה שבו, כפי שאתה אומר, זה נראה שהאיראנים לא רק משחקים בו, אבל קצת לועגים לו. אני חושב שטראמפ מתקרב באמת לנקודה שבה לא תהיה לו ברירה. כלומר, אם הוא איתן בהחלטות שלו וביעדים ובקווים האדומים שהוא הציב, כולל סיום תוכנית הגרעין למשל, והוצאת האורניום המועשר, יהיה לו קשה מאוד פשוט לסגת ולקבל את ההצעות האיראניות. כלומר, המשמעות של ההצעה האיראנית היא כמעט לחלוטין לעצור את המלחמה לגמרי תמורת פציחת מצר הורמוז שהיה פתוח לפני המלחמה, אבל כל היתר לדבר אחר כך. זה לא הצעה שטראמפ יכול לקבל, אבל כאמור, מצד שני, משלל סיבות, חלקן פנימיות, חלקן אחרות, הוא מאוד לא רוצה לחדש את המלחמה העצימה, ולכן הוא קצת תקוע בין הפטיש לסדן בהקשר הזה.
0: בוא נדבר רגע על לוח זמנים.

0: זמנים. קודם כל, מתי הוא טס לסין?
1: הפגישה שלהם לסין סין אמורה להתרחש ביום רביעי.
0: ביום רביעי. זאת אומרת, אני מרשה לעצמי לשאר שעד חזרתו של טראמפ מסין מלחמה לא תחודש. אתה מסכים?
1: אני נוטה להסכים איתך, כן.
0: זאת אומרת שאנחנו בעצם בסוג של סטטוס קוו לעוד לפחות שבוע, משהו כזה, ואז, כמו שאנחנו כבר דיברנו בעבר, אי שם באופק מתחיל לבצבץ פתיחת המונדיאל, והוא לא ירצה להגיע לאירוע הזה במצב של מלחמה. מה האופציות שיש לו?
1: זו שאלה טובה. תראה, יש כמה גורמים שבאמת משפיעים על השיקולים של טראמפ עכשיו. אני שם כרגע בצד לצורך את השיקול שנובע מלחץ פנים תנועתי, כלומר, הדיונים הפנימיים בין, אם זה ונץ, אם זה רוביו, אם זה טאקר קרלסון שמאגף מימין בבדלנות ובכעס אפילו. לטראמפ יש את המונדיאל על הראש, שאיראן הודיעה שהיא מתכננת בהחלט לנכוח בו, בניגוד למה שהוא ניסה לעשות, שזה, אתה יודע, למנוע ממנה להגיע, להחליף אותה באיטליה, שלא הפילה וכולי, כן. זה כנראה לא עובד. יש לו בחירות אמצע, זמן מה לאחר מכן, שאתה יודע, אם המונדיאל הוא שיקול, אז בוודאי שבחירות האמצע אמורות לעבוד שיקול.
0: יש לו באמצע חגיגות 250 שנות ארצות הברית.
1: נכון, יש לו באמצע את החגיגות האלה, שכרגע הוא, אתה יודע, בכל זמן שהוא לא עסוק באיראן, הוא עסוק בזה, הוא עסוק בהקמת שער ניצחון בוושינגטון, בצביעת הקרקעית של אנדרטת לינקולן, של מה שנקרא הרפלקשן פול, בריכת ההשתקפות, בצבע כחול יפה, אולימפי.
0: זה טיפה מנותק שאני מסתכל על מצב באיראן, זאת אומרת, מצב של ארצות הברית באיראן.
1: לפני כמה חודשים כבר, התחילו לצאת דיווחים על כך שטראמפ, ואני מצטט, אני לא יודע אם זה נכון, אבל זה ציטוט משם, משועמם מהמלחמה. כלומר, הוא חשב שהוא ישיג הישג משמעותי ומהיר, ההישג המשמעותי לא הגיע, ובוודאי שלא במהירות, והוא מצא את עצמו קצת נגרר. אנחנו אמנם לא במלחמה בסדר גודל של עיראק, אפגניסטן, אבל אנחנו כן במלחמה שנמשכת כבר כמה שבועות טובים, ולכן פתחתי ואמרתי שלטראמפ אין אופציות טובות, כי הוא לא מעוניין לחזור ללחימה עצימה כל כך. הבעיה היא, כפי שאתה אומר, שיש כל כך הרבה דברים מסביב, ובסוף מול כל הדברים האלה עומדת אותו חשש של טראמפ לצאת מהמלחמה הזאת עם הישג שהוא אפילו לא קרוב למה שאובמה הביא באותו הסכם שהוא מלכתחילה, אתה יודע, טען שהוא גרוע, ואז גם יצא ממנו כשהוא הגיע לבית הלבן.
0: יש מישהו בסביבתו שתומך בחזרה ללחימה? כי אנחנו יודעים שוונץ נגד ואחרים נגד. יש מישהו שבעד? מישהו שככה בצד הזה לוחץ עליו או דוחף אותו?
1: אני חושב הדיווחים שאנחנו רואים מארצות הברית הם מעניינים בהקשר הזה, כי הם מעידים על כך שטראמפ מכל האנשים בקבינט שלו הוא הכי קיצוני. כלומר, למרות שיש ניצים
0: אפילו רוביו והקסט פחות,
1: בדיוק, למרות שיש ניצים בקבינט כמו רוביו וכמו הקסט, טראמפ עצמו הוא זה שדחף עד עכשיו הכי חזק למלחמה, על כל המשתמע מכך. זה נכון שראש המטות המשולבים, אתה יודע, כל הזמן מציג לו תוכניות ומהלכים אפשריים. ועד עכשיו טראמפ נמנע מלנקוט בחלק מהאפשרויות האלה, בין אם זה מבצע קומנדו להוצאת האורניום, בין אם זה השתלטות קרקעית על נקודות מפתח וכן הלאה. אני חושב שטראמפ כן מאמין שהמצור הימי משרת אותו, גם אם זה ייקח זמן. ואני לא חושב, אני חושב שזה לא מן הנמנע, מה שנקרא, שנראה סוג של, לא רוצה להגיד, לא הפסקת אש, אבל מעין מלחמת התשה, שבה ארצות הברית ממשיכה להטיל את המצור הימי שלה, ולנסות לייבש את איראן כלכלית, מה שכן עובד במידה מסוימת, פשוט לוקח הרבה יותר זמן ממה שהם רצו. אבל כן, כמו שאמרת, יש דמויות, בעיקר כמו פיט הקסט, שמאוד היו רוצות לצאת מהאירוע הזה עם ניצחון צבאי ברור, אבל גם מרקו רוביו, שהוא נץ בנושא האיראני, לפחות על פניו לא נראה שהוא נלהב יתר על המידה מלשקוע במלחמה ממושכת.
0: עידו דמבין, חוקר ופרשן של פוליטיקה אמריקאית, המון תודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
1: בשמחה.
0: Я спросил нашего собеседника о том, что происходит сейчас. Мы каждый раз пытаемся каким-то образом проанализировать ход мысли американского президента и через это спрогнозировать его дальнейшие шаги, говорит наш собеседник, однако всякий раз это становится делать все сложнее и сложнее. На данный момент Дональд Трамп находится между молотом и наковальней. С одной стороны, он очень не хочет, и мы видим, как он всеми силами пытается этого избежать, он очень не хочет возобновления военных действий, с другой стороны, он очень хорошо понимает невозможность принять то предложение или то, собственно говоря, единственное требования, которые выдвигает Иран, прекращение военных действий в обмен на открытие Ормузского пролива. Этого уже явно совершенно недостаточно с точки зрения американского президента, и поэтому это предложение быть принятым не может. И в этом отношении он скован, он понимает прекрасно, и даже если отвлечься от того, что происходит в его собственной партии, в его окружении, если мы не будем сейчас даже касаться этого, он прекрасно понимает, насколько, как плохо он будет выглядеть, если согласится на это требование Ирана, именно поэтому остается в той позиции, в которой был, и пока не принимает никакого решения. Если мы говорим о его, так сказать, графике, то уже на этой неделе ожидается его поездка в Китай и встреча с китайским руководством. Можно предположить, говорит наш собеседник, что до поездки в Китай не будет никаких резких движений со стороны президента США. С другой стороны, после этого уже на горизонте маячит открытие чемпионата мира по футболу, событие, которое он не захочет встречать в разгар военных действий. Затем ожидается празднование 250-летия Америки, а затем середина, выборы середины каденции и так далее. Все это очень заметно осложняет его действия, осложняет действия американского президента, говорит Эдо Дембин, и поэтому я затрудняюсь предсказать, как именно он будет действовать, но понятно совершенно, что скорее всего какие-то действия будут, потому что самое неприятное с точки зрения Дональда Трампа, это выглядеть президентом, который добился меньшего, чем Барак Обама. И с этой точки зрения Трамп находится в очень уязвимом положении, поскольку его позиция на данный момент даже слабее, чем позиция, которая была у Обамы. И он практически зажат между, как мы уже говорили, между молотом и наковальней, и ему очень трудно принять какое бы то ни было решение. Вокруг него есть люди, которые придерживаются разных мнений, однако, как ни странно, Трамп на данный момент наиболее радикальная сила в Белом доме и в окружении Белого дома, который наиболее радикален в своем намерении добиваться от Ирана уступок даже военным путем, причем это касается военным путем, это означает, возможно, наземная операция, наземная оккупация части Ирана и так далее. Даже Марко Рубио, госсекретарь Марко Рубио, и даже Пит Эксет, министр военных действий, как сейчас называют министра обороны в Соединенных Штатах Америки, они ястребы с точки зрения отношения к Ирану, однако Трамп более радикален, считает Эдо Дембин, и он говорит о том, что есть там и большинство считают, что нужно каким-то образом сокращать те ущербы, которые уже причинила эта война, несмотря на то, что это, разумеется, пока нельзя сравнивать с войной в Ираке или в Афганистане, но это война, которая продолжается уже много недель и, собственно говоря, ни к чему не привела, она не дала ни быстрых успехов, ни вообще успехов, по крайней мере, на данный момент, поэтому Трампу предстоит принимать очень непростое решение, что он настаивает практически, он считает необходимым закончить эту войну с тем или иным достижением. С нами в эфире был Эдо Дембин, исследователь и комментатор по вопросам политики США. 8:19. Продолжаем программу. Продолжаем говорить. Возвращаемся, собственно говоря, к израильской политике, к открывшейся сессии Кнессета. Депутат Кнессета Юлия Малиновская, партия «Наш дом Израиль». Член комиссии по законодательству. Депутат Кнессета Малиновская, доброе утро.
2: Доброе утро, Гага.
0: Прежде всего, вас можно поздравить с утверждением закона о суде над террористами Нухба?
2: Это произойдет сегодня после обеда.
0: Сегодня голосование?
2: Сегодня будет голосование.
0: Во втором и третьем чтении.
2: Да.
0: В нескольких словах об этом законе?
2: Ну, я думаю...
0: Основные его положения?
2: Будет создан специальный суд военный. У нас несколько сотен участников резни 7 октября, террористов. Из них есть там есть очень тяжелые, которые относятся к спецподразделениям Нухбы. Есть просто так называемые, знаете, хорошие жители Газы, которые участвовали...
0: Мирные жители, октября, да?
2: Мирные жители Газы, которые участвовали в резне 7 октября. Будут поданы обвинительные заключения по самым тяжелым статьям, которые есть в израильском законодательстве, которые в том числе предусматривают и смертную казнь. Обвинительные заключения будут в том числе такие групповые, то есть есть дела, где будет там 30-40 террористов одновременно в одном обвинительном заключении. Специальные судьи, которые будут назначаться только вот для ведения этого процесса, что значит, что они будут работать каждый день, то есть да, не будет ситуации, при которой с утра судья сидит над делом Нухбы 7 октября, а вечером, там, я не знаю, кража велосипеда. То есть нет. Абсолютно вот конкретные судьи, которые будут заниматься только этим. Предусмотрены специальные положения для пострадавших, не в Гая Вера, люди, которые и семьи, которые пострадали, как они будут давать показания. Предусмотрена специальная процедура, чтобы защитить их приватность, их частную жизнь, потому что там очень тяжелые вещи, и как бы мы не хотим и понимаем чувствительность этого момента, не хотим ни в коем случае нанести ущерб, да, этим людям, их моральному состоянию. То есть создана абсолютно уникальная система, которой нет нигде в мире. На самом деле мы пытались учиться на каких-то примерах, их просто не существует. И сделано все для того, чтобы это произошло максимально быстро.
0: Когда
2: и в первой инстанции, да. И во второй инстанции.
0: Когда вы говорите о возможности применения смертной казни, это будет на основании того закона, который был принят недавно Кнессетом? Или...
2: Нет, абсолютно, не имеет никакого отношения. Никакого отношения, абсолютно разделено, четкое разделение, что все, что касается 7 октября, это в том числе и те, кто участвовали в резне 7 октября террористы, те, кто держали наших заложников, они тоже у нас есть такие. То есть, вот, скажем, это относится к между 7 и 10 октября, да, плюс те, которые держали потом наших заложников, удерживали. Для них созданы абсолютно отдельные условия, другой закон и другая процедура проведения наказания к исполнению.
0: Вчера была такая даже импровизированная пресс-конференция.
2: Нет, она была не импровизирована.
0: Ваша вместе с министром юстиции Яривом Левином и Симхой Ротманом. Оппозиция и коалиция смогли сотрудничать по вопросу об этом законе. Возможно сотрудничество между вот этими, скажем, тремя партиями Ликуд, Цинут, Датит, НДИ после выборов?
2: Слушайте, давайте не смешивать молочное с мясным.
0: Давайте.
2: Ой-ой-ой, нам, если мы хотя бы даже вот в этом вопросе не могли бы найти общий язык, потому что, в конце концов, знаете, я это вчера сказала, мы все патриоты, мы все израильтяне, мы все прочувствовали, помним этот ужас, который происходил 7 октября, и поэтому здесь было общее единение, объединение всех сил. И я вам более того скажу, члены коалиции, оппозиции, оппозиционных партий принимали очень активное участие в продвижении этого закона. Например, все, что касается прав Нергая Вера, вот пострадавших, да, этим вообще занималась депутат Кнессета от Ешатит Карина Рарар. Она в этом очень неплохо разбирается, и мы вам аж попросили ее, знаете, ну, вот сделай это максимально хорошо.
0: Я хочу вас спросить, депутат Кнессета Юлия Малиновская, создание правительства национального единства – это не то, что нужно Израилю после 7 октября?
2: Израилю после 7 октября давным-давно нужно было сменить ту власть, которая является, несет прямую ответственность за то, что произошло 7 октября. Но этого не произошло, поэтому будут ближайшие выборы. Нам нужно сионистское правительство, которое основывается на базовых ценностях сионизма. И это то, к чему мы стремимся. Нам нужно решить я не знаю, как переводится слово «охрана», да, то есть у нас сегодня чересчур много вещей, которые повисли в воздухе и в Газе, и в Ливане, и в Иране, и внутренних проблем. И все это не решается, все это в таком зависшем состоянии. И это именно то, что говорит Либерман. То есть невозможно держать страну в такой неопределенности столько лет. И именно поэтому нам нужно сионистское правительство, которое будет основываться на базовых ценностях, которое будет способно принимать тяжелые, сложные решения, а не откладывать их в долгий ящик.
0: Надо сказать, что по поводу газа меня несколько удивило заявление Виктора Либермана, учитывая, что он был тем, кто очень активно продвигал идею о необходимости сделки и прекращения войны с целью освобождения заложников, а не победы над Хамасом. То есть это...
2: Не-не-не, что значит победа? Что вы подразумеваете, Габи, под словом
0: свержение
2: победа?
0: Власти если, Хамаса, как было определено
2: если
0: за
2: мы всегда
0: кабинетом.
2: Говорили, что это не Сталинград, и белого флага над Рейхстагом там не будет. Это совсем другая история. И те, кто нам рассказывали про Ницахон Мухлат и полную победу, просто по большому счету обманывали людей. Если вы даже послушаете мое интервью, интервью Либермана, он всегда говорил, нам нужно в первую очередь вытащить наших заложников, развязать себе руки. Но если вы видели вчера, вышло письмо, там какое-то секретное письмо из армии о том, что Хамас полностью вернулся к своей прежней силе. И если более того, не усилил ее.
0: И если Виктор Либерман станет премьер-министром, он возобновит военные действия в секторе
2: Газа? Я вам скажу такую вещь. Когда Виктор Либерман станет премьер-министром, будут приниматься решения. Это на самом деле самое главное в жизни. Принимать решения, а не откладывать вещи в долгий ящик из серии «как-нибудь потом рассосется».
0: А какие решения мы не узнаем до того, как он станет премьер-министром? То есть в какую сторону он собирается?
2: Ну, во-первых, мы, то, что касается Газа, мы всегда говорили об этом, что нам нужно полностью отделиться от Газа. И то, что сегодня через нашу территорию каждый день проходит 600 грузовиков с так называемой гуманитарной помощью, которая полностью идет Хамасу, ну, это не совсем вменяемая ситуация, да? При которой Хамас полностью себя чувствует комфортно и замечательно в Газе. Мы давно говорили о том, что нам нужно прекратить полное, знаете, себя отгородить от этого участка земли и объяснить миру, что Газа, собственно говоря, имеет границу из Египта, если кто-то про это забыл. И это не должна быть проблема Израиля. То есть мы должны себе обеспечить безопасность, мы должны себе обеспечить буферную зону, и любой террорист, который к этой зоне приближается, должен быть тут же ликвидирован. Но мы не должны брать на себя ответственность за гуманитарное состояние в секторе Газа. Это значит закрыть переходы, отключить электричество и воду. Конечно, не в один момент, но как бы заявить об этом. И начать думать по-другому, а не пытаться удержать эту Газу. Эту Газу и 2 миллиона этих жителей под своим контролем. Мы не сможем это сделать.
0: Да, возвращаясь к правительству, которое вы видите как сионистское, либеральное и так далее, там не будет, если я правильно понял слова Виктора Либермана на пресс-конференции, там не будет Бенямина Нетаньяу. Пусть перевернется мир, я не сяду с Нетаньяу, сказал глава вашей партии. Там не будет Раам, там не будет ультраортодоксов. Я не очень понял, будет ли там Смотрич с Бен-Гвиром, но тоже полагаю, что возможно нет. Очень узкий круг
2: Знаете, мне очень интересно, Габи, почему вы такой же вопрос не спрашиваете представителей Ликуда, как по ситуации, в которых у них сегодня 50 или даже меньше мандатов по опросам, они говорят о том, что не создадут следующее правительство.
0: Как только я буду беседовать с депутатом от Ликуда, обязательно спрошу.
2: По поводу вашего вопроса. Ликуд абсолютно является естественным партнером. Это однозначно и возможно. Потому что человек, который... ответственность за самую страшную резню, которая произошла в государстве Израиль, он не может дальше продолжать быть частью политики. Человек, который не готов на себя взять ответственность ни за что, когда как бы, ему это неудобно, он не может быть частью правительства. Более того, я вам скажу, даже как бы, власть, многолетняя власть, портит людей, особенно на такой должности, как премьер-министр. Поэтому это просто нездоровая ситуация. Знаете, государство — это я, это в других странах и в другие времена. То есть это пора изменить, это нужно изменить. Это просто неправильно и не полезно для страны. Поэтому мы победим на этих выборах, мы создадим правительство. Чем шире оно будет, тем будет лучше. Но я уверена, что мы справимся.
0: Первые шаги ваши по объединению с партией Айзенкота, что происходит с этим? Есть очень много публикаций о встречах Либермана и Айзенкота и так далее.
2: Габи прекрасный, я с ним в прекрасных отношениях, достойный человек. Мы разговариваем, общаемся, я, Виктор Либерман, с ним встречался. И посмотрим, куда будет продвигаться ситуация. Знаете, не надо ставить телегу перед лошадью. Мы пока даже еще не знаем, когда будут выборы.
0: Но переговоры идут.
2: Идет общение, нормальное общение, потому что у людей есть общие ценности, есть общие какие-то взгляды, есть, может быть, какие-то разногласия. Но цель абсолютно очевидна. Цель победить на выборах, отправить в отставку это вот безобразие, которое сегодня у нас есть, и вернуть страну на нормальное русло.
0: Депутат КНЕСТ Юлия Малиновская, партия «Наш дом Израиль». Большое спасибо за участие.
2: Будьте здоровы. До свидания.
0: Всего доброго. До свидания.
2: До свидания.
0: 8:29 сейчас в Израиле. Продолжаем программу, продолжаем беседовать с представителями партий в Кнессете. С нами в эфире депутат Кнессет Муше Соломон, партия Циунут Датит. Хавер Кнессет Муше Соломон, шалом.
3: Шалом, бокер тов, леха улхо лабазилин.
0: אני רוצה לשאול אותך על מצבה של ציונות דתית. אתם מתחת לאחוז החסימה, ואני חייב להגיד, ככל שזמן יותר עובר, ככה זה עמוק יותר. איך אתה מסביר את חוסר הפופולריות שלכם בציבור, אפילו בציבור ציוני דתי, התיישבותי וכו'?
3: תראה, כפי שאמרתי לך כבר בעבר, אנחנו במהלך המלחמה הארוכה הזאת, עסקנו באמת בכל מה שקשור לביטחון ישראל, בכל מה שקשור לכלכלת ישראל, בכל מה שקשור להתיישבות, ואנחנו מאמינים שכשעוסקים בדברים החשובים באמת לעם ישראל, בסופו של דבר, ברגע שתתחיל מערכת הבחירות, ברגע שיתחילו התהליכים של הבחירות, אנחנו מאמינים שהציבור יאמר את דברו. לומר לך עכשיו על הסקרים, איני יודע איך לחזות את העניין הזה, אני יודע שהציונות הדתית, אנחנו פועלים ופעלנו במשך השלוש וחצי שנים האחרונות, מתוך אחריות, מתוך דאגה לעם ישראל, מתוך דאגה לביטחון ישראל, והתוצאות ברורות לחלוטין. הצלחנו במשך שנתיים וחצי להביס את אויבינו, הצלחנו להשיב מלחמת
0: הערה. להביס אויבינו? כן, אני יודע כן. שחמאס כרגע ברצועת עזה, חיזבאללה כרגע מתפקד בלבנון, יש לנו חייל הרוג היום, ומשטר האיראני נשאר על כנו, הבסנו תובנו?
3: תראה, אפשר להסתכל על זה בתוצאה הסופית, מה קרה הבוקר, ואנחנו כולנו כואבים את הסתלקותו ולכתו ונפילתו של לוחם מילואים בין 47, שרק הבוקר התבשרנו, ואתה צודק, אבל צריך להבין מה הסיטואציה שבו, קמים עלינו בשבע חזיתות, דרך חמאס וחיזבאללה ואיראן וסוריה והחותים ועוד עמים רבים סביבנו, ואנחנו מצליחים לעמוד את העולם משתאה לראות איך עם ישראל, איך מדינת ישראל משיבה מלחמה. נכון, לא סיום את המלאכה, המלאכה רבה, ויש לנו עוד הרבה עבודה גם בחמאס וגם בחיזבאללה, אבל המציאות שונה בתכלית ממה שהתחלנו קודם לכם, וצריך לראות זה בעיני מפוקחות. אי אפשר לראות ולחשוב שמה שהיה עד השביעי לאוקטובר הוא דומה למה שיש עכשיו. כולם מורתעים, אף אחד לא מנסה לפגוע בנו באופן שרצו להשבידנו קודם לכן. במציאות הזאת יש לה עוד מלאכה רבה, אבל בהחלט מציאות אחרת.
0: אני רוצה לשאול אותך על המשך דרככם. קודם כל, האם בצלאל סמוטריץ' יהיה בראש מפלגת ציונות דתית בבחירות הקרובות?
3: כן, אנחנו, המרכז הייתה כבר תהליך עם המרכז המפלגה עוד לפני כמה חודשים, ושם הוחלט, והחלטנו כולנו שיושב ראש הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שידיו רב לו ועשייתו היא בלתי רגילה.
0: גם אם אתם תמשיכו להיות מתחת לאחוז החסימה.
3: תראה, אני לא יודע איזה קונסטלציה תיווצר מבחינת חיבורים כאלה ואחרים אם יהיו בחודשיים הקרובים. אני מניח, כי היום נפתח המושב של הכנסת, אני מניח שיהיו שינויים, אבל מבחינת הציונות הדתית, ראש המפלגה הוא שר האוצר בצלאל סמוטריץ', ואנחנו ממשיכים יחד להנהיג את המדינה באחריות ובהסתכלות על האינטרס של המדינה ולא האינטרסים פוליטיים.
0: הרגשת בנוח עם האמירה שלו, עם ההשוואה שהוא עשה בין הקמה ממשלה עם רעם ואירועי 7 באוקטובר, וכשהוא אמר שהקמה של ממשלה עם רעם זה דבר חמור יותר מהמחדל ומהטבח?
3: תראה, גבי, אי אפשר להמשיך לפנפן דבר מסוים מבלי להסתכל על התוכן, ואתה אדם אחראי.
0: שמעתי, סליחה, חבר הכנסת משה סולומון, שמעתי את הרעיון הזה מההתחלה ועד הסוף, אולי 3 או 4 פעמים. הוא אמר מה שאמר, ואי אפשר להגיד שדברים לא נאמרו.
3: אז אני אומר, בפירוש מה נאמר שם, ומה הכוונת האומר. אני אומר את זה כאן, אצלך בתחנה. האמירה הזאת אינה השוואה בין שני הדברים, אלא אמירה שאומרת שמה שהתרגש עלינו בשביעי לאוקטובר הוא אסון כבד מאוד מאוד, דבר שלא קרה מאז ימי השואה. אבל מה שקרה בהקמת מפלגה עם תומכי טרור, היא אמירה שפוגעת בביטחון ישראל לאורך שנים. זה נעשה בידיעה, זה נעשה בתכנון, ולא על ידי אויבינו מרחוק, אלא על ידי אנשים מתוכנו. וכשאתה משווה בין מה שאירה כמחדל ארוך שנים בשביל אוקטובר, לבין מה שאירה כאיזושהי תפיסה כדי להפיל ממשלה מכהנת, זה בהחלט אמירה שברורה לכולנו שזה אסון. אסור לנו להקים מפלגה עם תומכי טרור שחפצים.
0: אתה באמת קורא למנסור עבאס עכשיו בינינו, כן? אף אחד לא שומע, כן, שומעים אותנו. אתה באמת קורא למנסור עבאס תומך טרור ברצינות עכשיו?
3: תראה, המפלגות,
0: בן אדם שעמד, בן אדם שהלך, אנחנו ציינו אתמול 5 שנים לשומר חומות ולפרעות שערבים חוללו בנו, ובן אדם הלך לבית הכנסת בלוד והתנצל ויקה על חטא והביע הזדהות. בן אדם בערבית אמר שהוא מקבל את מדינת ישראל כמדינה של העם היהודי. אתה קורא לו תומך טרור?
3: דבי, אתה צריך להסתכל על כל המכלול. המפלגות הערביות בשביעי לאוקטובר לא עמדו וגינו את הפשע הנוראי שנעשה.
0: אני שומע שואל ספציפית על מנסור עבאס.
3: אז אני מסביר לך, מנסור עבאס הוא לא אולי יחיד במפלגות הערביות. יש 13 מנדטים שם, ו-13 מנדטים שרובם מוחלט חפצים בהשוואתנו, רובם מוחלט הם גיס חבשי בתוכנו, הם תומכי טרור, ולכן אנחנו צריכים לדעת, להסתכל על המכלול, לא רק על הפרט הקטן והספציפי הזה. תמיד יש אנשים בתוך העולם הערבי שכן רואים בערכה ובאחריות את מדינת ישראל, ולשנם בתוכם אנשים שתומכי טרור ומלבים את האש כלפינו.
0: שאלה אחרונה, חבר הכנסת משה סולומון, חוק גיוס, אתה בין אלה, אתה קצין בצהל, אם אינני טועה, ואתה בין אלה שלא רבו נחת מחוק בועז ביסמוט. איפה אנחנו עומדים? קודם כל, האם החוק הזה יקודם, ואם אתה תתמוך בו?
3: אני אומר, עוד לא הופץ נוסח מתוקן, אבל הנוסח שהיה עד כה הוא נוסח לא טוב. הטיוטה שהייתה עד כה היא טיוטה לא נכונה. אני הערתי עליה 10 הערות בוועדת החוץ וביטחון.
0: ותצביע נגד?
3: אם הדבר הזה יבוא באופן הזה, אני אצביע נגד, ואמרתי זה 10 פעמים. אני חושב שחוק שלא מביא לגיוס חרדים באופן משמעותי, שתומך ומסייע לצהל לעמוד במטרות שלו, הוא חוק לא טוב. אסור לנו להמשיך כפי שהיה לפני השביעי לאוקטובר. לכן החוק, על פי הנוסח שכרגע ידוע לנו מה שהיה האחרון, הוא נוסח לא טוב, אני אצביע נגדו.
0: חבר הכנסת משה סולומון, ציונות דתית, המון המון תודה. בוקר טוב.
3: תודה רבה. בשורות טובות.
0: Я спросил, בשורות טובות גם לך. Я спросил нашего собеседника прежде всего о причинах такой непопулярности партии Циунут Датит. Партия Циунут Датит находит, не преодолевает по абсолютному большинству вопросов электоральный барьер, причем ситуация становится все хуже с точки зрения партии Смотрича. В чем причина, с вашей точки зрения? Предвыборная кампания еще не началась, говорит депутат Нестамуши Соломон. Когда она начнется, мы сможем увидеть и сможем показать избирателям свои достижения в том, что касается безопасности, в том, что касается поселенчества, и в том, что касается экономики. И я уверен, что ситуация изменится. Бациальный Смотрич, безусловно, является тем, кто возглавляет нашу партию. И на данный момент, по крайней мере, нет никаких признаков того, что эта ситуация изменится. Я не знаю, какой будет ситуация в том, что касается объединений, союзов и так далее перед выборами. Возможно, будут какие-то объединения. Но на данный момент, по крайней мере, партия приняла решение, и нету ничего, что свидетельствует о возможных изменениях. Принято решение о том, что Бецалель Смотрич возглавляет партию Циунут Датит на следующих выборах. Я категорически отвергаю обвинение Смотрича в том, что касается сравнения между, якобы между 7 октября и созданием правительства с Мансуром Аббасом, с партией Раам. С одной стороны, говорит наш собеседник, речь шла о провале, который стал результатом, разовом, точечном провале, который произошел. С другой стороны, речь идет о сознательном действии, которое совершали политики, имеется в виду создание правительства с сторонниками террора, как называет их Моше Соломон. Это абсолютно разные вещи. Это вообще невозможно сравнивать. Даже провал, даже многолетний провал, даже долгосрочный провал, который не был результатом злого умысла, является гораздо менее серьезной, тяжелой проблемой, тяжелой историей, чем сознательное действие, направленное на получение власти при помощи сторонников террора. Я спросил нашего собеседника, уверен ли он в том, что Мансура Аббаса можно называть сторонником террора. По словам Моше Соломона, Мансур Аббас является одним из 15 или 14 депутатов, арабских депутатов Кнессета. Никто из них не осудил 7 октября. Никто из них не выступил после бойни 7 октября с осуждением и так далее. И поэтому, говорит наш собеседник, мне кажется, что нельзя из того, что говорил Мансур Аббас, сделать выводы о том, что арабские партии каким-то образом отказались от поддержки террора, и поэтому с ними нельзя формировать коалицию. Что касается закона о призыве, наш собеседник говорит, что еще есть время для того, чтобы исправить этот законопроект. Я неоднократно говорил, отмечает Моше Соломон, что этот законопроект не соответствует требованиям времени. И этот закон плохой, нынешний закон, который находится на повестке дня, по крайней мере, пока не опубликовано его окончательная редакция, можно надеяться на какие-то изменения в этом законопроекте. И я очень надеюсь, говорит Моше Соломон, что эти изменения будут. Этот депутат неоднократно высказывался в прошлом против этого законопроекта. Я спросил его, как он проголосует, если закон о призыве в его нынешнем виде будет представлен на рассмотрение Кнессета. Если этот закон в нынешнем виде будет представлен, я, безусловно, проголосую против. И неоднократно говорил об этом и премьер-министру, и его приближенным. С нами в эфире был депутат Кнессета Моше Соломон, партия Циунут Датит. И сейчас 8:42, и последний депутат на сегодня с нами в эфире Шарен Аскель, заместитель министра иностранных дел. Хаврат Кнессет Шарен Аскель, сганит Сара Хут. Шалом.
4: Шалом, бокеро.
0: Кодем коль, אני אפילו לא יודע איך לייצג אותך, לאיזו מפלגה את שייכת?
4: תראה, אני שייכת לימין הממלכתי. אני אומנם אמרתי לחבריי, הם החליטו לשוב לליכוד, גדעון סער, אלקין, מישל, הם החליטו לחזור לליכוד, ואני אמרתי להם עוד לפני שנתיים שבמהלך הזה זה המהלך שבו אני לא אשתתף איתם ואני לא שווה לליכוד.
0: אז ככה, כדי לנקות את השולחן, לליכוד את לא חוזרת.
4: נכון.
0: ימין ממלכתי, אני ארשה לעצמי להניח, לא תשתתף בבחירות בצורה הנוכחית. האם ושמך ככה נקשר לניסיון, למהלך להקים איזושהי מפלגת ימין נוספת בבחירות הקרובות? מה קורה עם המהלך הזה?
4: תראה, אני אגיד לך, קודם כל, כל השמועות וכל מה שקורה, אין לי הרבה מה להוסיף. אני פחות עוסקת בזה היום, אתה יודע, יש כל מיני פגישות ודברים שמתרחשים ברקע וזה בסדר, אבל כשאני אקבל את ההחלטה שלי, תאמין לי, אני אבוא ואני אספר ואני אשתף אתכם.
0: מעבר להחלטה אישית, הקמה של מפלגה כזאת יכולה להיות גורם מאוד מאוד משמעותי בבחירות הקרובות, האם לדעתך מפלגה כזאת תקום בסופו של דבר?
4: אני אגיד לך ככה, קודם כל יש רצון מאוד מאוד גדול בציבור הימני, ששם גם אני נמצאת אידיאולוגית למפלגה שתשים את כל הנושאים הפרסונליים בצד ותתרכז בדברים הערכיים. מה שדיברנו עליהם, ביטחון וכלכלה, ועוד כל כך הרבה דברים חשובים שלא עוסקים בהם מספיק, כי הצד הפרסונלי כל פעם נכנס.
0: ביבי או לא ביבי? בזה זה מתחיל, בזה זה נגמר.
4: אז לצערי, צריך מפלגה שלא תהיה שם. עכשיו, אתה רואה, אני יושבת בתוך קואליציה יחד עם נתניהו, כשאני צריכה לגבות אותו על מהלכים מאוד אמיצים וטובים שאנחנו עושים יחד בתחום הביטחוני, בתחום המדיני, אין לי בעיה לומר את זה ולגבות אותו ב-100%.
0: אז למה לא לחזור לליכוד?
4: רגע, יש דברים שיש עליהם גם ביקורת. תראה את המלחמה שלי על חוק הגיוס, בזכות הבלוק החוסם שהקמנו בתוך הקואליציה, הצלחנו למנוע את המעבר של חוק גיוס, שהיה מרע עם אזרחי ישראל, ומייצר אזרחים סוג א' ואזרחים סוג ב'.
0: את אכן יצאת מאוד מאוד משמעותית נגד חוק גיוס. את חושבת שאם נתניהו, כי הרי נושא הזה לא ירד מהפרק סופית, את חושבת שאם נתניהו היום יחליט לקדם את החוק, אין לו רוב בכנסת?
4: אני אומרת לך באופן הכי ברור, אין רוב לחוק הנוכחי, משום שהוא לא יגייס את כוח האדם שנדרש לצהל. אני אמרתי את זה לפני כן, אני אומרת את זה עכשיו, ואתה מבין, אי אפשר בפוליטיקה לעמוד במחנה ולהגיד שבן אדם, או שהכל זהב אצלו, הכל מצוין אצלו, הכל טוב אצלו, או שבן אדם מסוים, הכל חרה, הכל נוראי, הכל זוועה.
0: ככה התרגלנו.
4: צריך ביקורת?
0: ככה התרגלנו.
4: כן, צריך לדעת לבוא ולחשוב בזכות עצמך, ולפרגן ולגבות כשצריך, ולבקר כשצריך. בצד הערכי צריך לדעת איך להתנהל בתוך מערכת פוליטית, לא לפי בן אדם, אלא לפי ערכים, לפי דברים שאנחנו רוצים לקדם. ואם אנחנו חוזרים חזרה לשאלה הקודמת שלך, אז זה בדיוק מה שהציבור הישראלי רוצה. די. די דברים הפרסונליות הזאת, די דברים להשתייך רק למחנה אחד. אתה רואה, אני יושבת בתוך קואליציה עם נתניהו, אני מגבה אותה, גם שיש לי ביקורת מבפנים, כמו שאחרים יודעים לבוא ולנהל מהלכים, גם אני יודעת לבוא ולנהל מהלכים כדי למנוע דברים גרועים.
0: אז אני שוב שואל, חברת הכנסת שרן השכל, למה לא לחזור לליכוד? אם ככה, למה ללכת סחור סחור? אפשר לחזור לליכוד ולהשפיע שם.
4: אז לצערי אני רואה את החברים שלי גם כן בתוך הליכוד. אין לי משהו נגד אותם אנשים בליכוד. ההפך, הם חברים שלי, אני בקשר איתם, אני מעריכה אותם, אבל אני גם רואה את התסכול הגדול, שבסוף יש אנשים ערכיים שבאים לקדם דברים, והם לא מצליחים להניע את הדברים, כי הם פשוט כל פעם נסחטים על ידי אותם מפלגות קואליציה. ואני רואה אנשים שקשה להם עם חוק הגיוס, ולא מעיזים לומר מילה אחת. ואם הם יצטרכו ללכת להצביע, הם ילכו להצביע. ואני לא מוכנה להיות בסיטואציה שסוחטים אותי עבור מגזרים מסוימים. אני באתי לייצג את עם ישראל, את מדינת ישראל, את הימין התורם היצרני.
0: אז מה את חושבת על המהלך של גדעון?
4: ואני אעשה הכל כדי לשמור לו על הגב.
0: מה את חושבת על מהלך של גדעון סער?
4: תראה, קודם כל, אני וגדעון, אתה יודע,
0: לא היה בן אדם, סליחה שרן, לא היה בן אדם שדיבר בצורה יותר נוקבת וחריפה נגד תרבות הפוליטית שנתניהו מנחיל וכל מה שקורה בליכוד, כל המגרעות הוא חשף ודיבר עליהם, והנה חוזר בחזרה.
4: תראה, אני אומר ככה, הרבה דברים השתנו מאז השבעה לאוקטובר. אני חושבת שכולם עשו חשבון נפש וכולם עברו טלטלה מאוד מאוד גדולה, ואנחנו נמצאים בתוך צומת דרכים פוליטית, ואני מאוד מעריכה את גדעון, ואתה יודע, החברות שלנו, אני כן רואה אותה נשמרת, אני חושבת שיש לו המון המון תכונות מדהימות שחשובות אצל נבחר ציבור, ואנחנו נמצאים בתוך צומת דרכים, ובחרנו אחרת.
0: ואני מסכם, אבל אם יהיה מהלך של הקמת מפלגה, גלעד ארדן, משה כחלון, יולי אדלשטיין, you name it, את תהיה שם.
4: אני אומר ככה, קודם כל אני לא עוסקת כרגע ברגע שאני אקבל החלטה. אני מבטיחה שאני אעלה ונוכל לדבר על זה בהרחבה, אבל אני מבטיחה לך שבבחירות הבאות אני אהיה במפלגה ימנית שתייצג את הציבור הימני התורם המשרת.
0: את לא נוטשת פוליטיקה, זה מה ש...
4: לא, לא.
0: סגנית שר החוץ שרן השכל, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. Бокер
4: тов. Тодараба.
0: Тодараба. Я спросил нашу собеседницу о ее участии в нынешней политической жизни. Где вы сейчас находитесь, в какой партии? Спросил я Шарена Скель. Она говорит о том, что находится сейчас в партии Ямин Мамлахти. Это партия, которая, по сути дела, распалась после того, как Гидон Саар и Зеев Элькин и Мишель Бускила приняли решение вернуться в Ликуд. Я приняла решение действовать иначе. Я не возвращаюсь в Ликуд. Я сообщила об этом. Я пока не знаю, где я буду находиться на следующих выборах. Я хорошо знаю, что израильское общество нуждается в правой партии, которая не будет занята вопросом персоналей. Правой партии, которая будет занята вопросом ценностей, которая будет занята вопросом того, на что нацелены действия и так далее, а не только за Нетаньяу или против Нетаньяу. Посмотрите, например, на вопрос закона о призыве, говорит наша собеседница. Очень много депутатов Кнессета, которых я знаю от коалиции, которые возражают против этого закона, вынуждены голосовать за него, потому что этого требуют правила коалиционной дисциплины. Я хочу действовать иначе. Я хочу быть с другой стороны барьера. Я хочу, чтобы ценности определяли мои действия, а не та или иная персональная зависимость. Именно поэтому я не возвращаюсь в Ликуд. Я остаюсь вне этой партии. Когда я приму решение о том, в какую сторону я направляюсь после выборов, я, безусловно, об этом сообщу, говорит Шарен Аскель. Она также говорит о том, что пока не ясно ничего, я не хочу вдаваться, говорит она, в вопрос создания новой правой партии. Есть много переговоров, есть много встреч. Я не особо участвую в них, и поэтому мне особо нечего добавить. Могу только сказать, что если эта партия возникнет, то, безусловно, об этом станет известно. Я могу только сказать, повторяет Шарен Аскель, что на ближайших выборах я буду в партии, которая представляет ценности, которая представляет правые ценности, которая представляет национальные ценности. Все то, что немного забыто в последнее время, и в коалиции, в которой я нахожусь сейчас, очень часто это приносится в жертву персональной лояльности и так далее. Мне не нравится такая форма политики, именно поэтому я не возвращаюсь в Ликуд. Я очень высоко ценю Гидона Саара, и мы с ним работаем много лет, и наши отношения очень хорошие. Он принял решение, я его уважаю. Я приняла другое решение и иду другой дорогой. С вами в эфире была депутат Кнессета Шарен Аскель, заместитель министра иностранных дел. После политики несколько слов о конкурсе Евровидения. Завтра ожидается первый полуфинал. Ном Битан и израильская делегация прибыли в Вену, были встречены аплодисментами наряду с выкриками протеста, точнее говоря, антиизраильскими, чтобы не сказать антисемитскими, выкриками на церемонии открытия недели Евровидения в Вене. Дурит Асраф Мизрахи, глава отдела культуры в службе новостей КАН, сейчас в Вене и сейчас с нами в эфире. Дурит Асраф Мизрахи, Рош Тхум Тарбут Хадшот КАН, шалом.
5: Шалом лиха.
0: בוקר טוב מווינה, אני מניח וינה קרה קצת. אני רוצה לשאול אותך איך פגשו את נועם ביטן. אנחנו ראינו את הצעקות, שמענו על צעקות שהוא ספג. זה היה ככה נקודתי או שבאמת איזושהי מחאות?
5: מאוד מאוד נקודתי, מאוד נקודתי, מאוד קטן. נועם קיבל המון אהבה על השטיח. אני חושבת שאפילו אנחנו הופתענו מכמות האהבה ומהשקט היחסי ששרר על השטיח, לעומת שנה שעברה עם יובל, עם התנועות, עם הדגלים, עם הבוז, זה היה הרבה יותר קשה. גם כל הצוות נערך לכל, אז אני חושבת שעבר זה בשלום, באמת באמת בלי יותר מדי שטויות השטיח, המון המון אהבה, ילדים שצעקו את השם שלו, אנשים שרצו להתחבק איתו, והוא היה מקסים בחזרה, הוא גם אמר את זה אחר כך בראיון לערוץ המקומי, לרשות השידור המקומית, שזאת חוויה שהוא לא ישכח בחיים שלו, שהוא הכי נהנה שאפשר, שהוא לא מאמין מכמויות אהבה, ושיש לו צוות מדהים, וראית שם על השטיח שהוא באמת באמת בא ליהנות.
0: הוא מאובטח מאוד, ככה אנחנו שומעים על טבעת הדוקה של מאבטחים. איך זה מרגיש להיות באווירה הזאת? זהו, איך זה מרגיש?
5: זה נכון, כל המשלחת, אנחנו באמת מאובטחים, ואנחנו סומכים על האנשים שמלווים אותנו, זה לא אירוויזיון ראשון, זה משתנה גם מאירוויזיון לאירוויזיון, אני יכולה להגיד שיש פה שיתוף פעולה של כמה גורמים של אבטחה, גם מהארץ, גם מכאן, והם אלה שדואגים לביטחון, לא רק של נועם, של כל המשלחת. ויש להם את השיטות שלהם, ואנחנו מקשיבים להם מאוד. איך זה מרגיש? זה מרגיש בטוח בעיקר, וזה יותר חשוב מהכל.
0: יפה. מחר חצי הגמר, בלשון של אוהדי ספורט, מה הסיכויים לקחת אליפות?
5: בחצי הגמר אנחנו מאמינים שאין שום בעיה, ושהוא יעלה, אלא אם יקרה איזה קרייסס מאוד מטורף, אבל הצפי הוא שהוא עולה. לפי הטבלאות הוא כרגע נמצא במקום השישי בגמר, אבל אני חושבת שנועם באמת סוחף פה את הקהל. יש גם קטע בשיר מישל שהוא משתף את הקהל. אם זה ילך כמו שסולדי הלך בארץ, אז יהיה מצוין, אבל עוד לפני חצי הגמר שישודר מחר, הערב בעשר יערך מופע השופטים, שזה החזרה הגנרלית השנייה, יש לפני זה חזרת עיתונאים. השופטים המקצועיים בעצם מהמדינות מעניקים את הציונים שלהם, זה החלטה ממש דרמטית של איגוד השידור.
0: מעניקים ציונים על חזרה?
5: לא, לא, זה חזרת השופטים נקראת, היא למעשה החזרה הגנרלית לאירוע עצמו.
0: Okay.
5: היא גם מצולמת, אתה זוכר את הטקס בהר הרצל שתמיד מצלמים יום קודם?
0: Okay.
5: אז זה על אותו סגנון, והשופטים חוזרים להכריע 50% מהתוצאה כבר בשלב חצי הגמר, בשלוש השנים האחרונות ההכרעה הייתה רק בידי הקהל. אז זה עניין באמת באמת קריטי.
0: זה לטובתנו, לרעתנו לדעתך?
5: תראה, הוסיפו שופטים, מה שלא היה. בשנתיים האחרונות היו באמת פערים אדירים בין אהבת הקהל לציונים של השופטים. אם אנחנו ניקח את יובל רפאל, היא קיבלה 60 נקודות מהשופטים ו-297 נקודות מהקהל. אם אתה הולך עוד אחורה לעדן גולן, היא קיבלה 323 נקודות מהקהל, 52 נקודות מהשופטים. אנחנו והשופטים זה לא כל כך
0: לא הולך.
5: הולך, השופטים, כי השופטים הם מפורסמים והם לא רוצים שידעו שהם הצביעו לישראל. השנה יש 7 שופטים ולא 5, וכל צוות היה צריך לשים 2 שופטים בגיל בין 18 ל-25, כי הם רוצים להצעיר, רוצים להביא ייצוג צעיר יותר. אנחנו נחזיק לו אצבעות, החזרה הערב היא קריטית, היא מאוד מאוד חשובה.
0: אוקיי, נאחל הצלחה לנועם ביטן, כמובן נחזיק אצבעות. דורית אסרף מזרחי, המון המון תודה. Я спросил нашу собеседницу о том, прежде всего, вот эти выкрики, о которых шла речь, были ли они точечным явлением или какой-то массовой акцией протеста, абсолютно точечным явлением, говорит наша собеседница, вообще нечего даже сравнивать с тем, что было в прошлом году с Юваль Рафаэль, когда были отвратительные совершенно проявления, сейчас была совершенно другая ситуация, даже Ноам Битан сказал, что он удивился той теплоте, с которой его встретили, и той любви, которую он там ощущает. Практически нету никаких вот этих проявлений. Мы защищены, мы в безопасности, есть очень много охраны. Я очень надеюсь, что нам это все не понадобится. Тем не менее, главное ощущение – это безопасность. Сегодня последняя генеральная репетиция при участии судей. Кстати, число судей увеличено, и пропорция судей людей в, при решении о победителе изменена, в половина судей удвоена, число судей удвоено по сравнению с очками, которые будет начислять публика. В прошлом году и в позапрошлом году и Ноам Рафаэль, и Эден Голан получили оценки высокие у публики, ниже у судей. Будем надеяться, что Ному Битану повезет. Сейчас по оценкам он занимает 6-е место, по прогнозам. Я полагаю, что в финал он попадет. Надеемся на лучшее, сказала Дурит Асраф Мизрахи, глава отдела культуры в службе новостей Кан. Сейчас она находится в Вене. 8:58. Завтра первый полуфинал Евровидения. 8:58 в Израиле. Программа «Тема дня» подошла к концу. Юваль Есуд за пультом. Став Раз и Елена Черкасова, продюсер, Олег Луц, редактор. У микрофона был Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро. Сразу после нас Таня Барская, «Бокер Тов Исраэль». Оставайтесь на Канрека, берегите себя. Хорошего дня, уважаемые радиослушатели. Хороших вам новостей.
6: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.
7: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
8: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
9: Вел миллениум нас, нас, миллениум нас.
10: Мадам, уже падают листья.
6: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Сегодня мы обсудим явный тупик в американо-иранских переговорах, попытаемся понять, какие последствия нас ждут и, главное, когда. Обсудим заявления политиков, сделанные в первый день работы последней сессии Кнесета 25-го созыва. Вновь вернемся к кровавому беспределу в арабском секторе Израиля, неспособности полиции, прокуратуры и судов его остановить. И не забудем о сегодняшней церемонии в честь победы над нацистской Германией, которая прошла в Латруне. Итак, начинаем.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Ну, начнем мы с трагической новости, которая пришла сегодня утром. Старшина запаса Александр Голованев погиб вчера вечером при взрыве беспилотника «Хизбаллы». Несколько беспилотников-террористов пересекли границу и взорвались на территории Израиля. 47-летний Александр погиб там, где два дня назад при взрыве такого же беспилотника были ранены трое солдат ЦАЛ. Он оставил после себя мать, жену и двоих детей. Младший из них только исполнился 8 месяцев. Мы беседуем с другом Александра, Дани Бернат-Битан. Дани, шалмиха.
2: Шалом, шалом.
0: Тогда, за мацавим, шибаем, это пшут, мы вакеш ми анашим, ши икиру, это анашим, кому Александр, пшут ли сапер, эху ая, нахну дим, эху нафаль, он фальки гибор. Эху ая, ки бен адам.
2: Вы бен адам адим. Кол пам, ши нифгашну башетах, במסגרת העבודה שלנו בצבא להעביר יחידות ממקום למקום מאז 7 לאוקטובר 23 אף פעם לא היו ויכוחים, אף פעם לא אמרו לא בא לי, לא עכשיו, אחר כך תמיד היה נכון למשימות, תמיד יצא לפעולות גם אם זה היה מאוד קשה או היינו עייפים, עדיין היינו ממשיכים כשאחרים אחרים, אנשים אחרים למשל היו אומרים אנחנו כבר עייפים, אין לנו כוח היו לנו תמיד את האנשים הטובים האלה שהיו עוד ממשיכים, שאלכסנדר היה אחד מהם.
0: ספר לי קצת על התפקיד הצבאי שלכם. במה בדיוק הייתה העבודה הצבאית שלכם?
2: העבודות הצבאיות שלנו זה להעביר יחידות ממקום למקום, עם המובילים, טנקים, דיניינים, נגמשים, טומטים, כל מיני דברים כאלה, שמובילים ציוד כבד.
0: זאת לא, זה לא תפקיד צבאי הכי יוקרתי, אבל כל מי שמבין קצת יודע שבלי העבודה הזאת פשוט בלתי אפשרית, צבא לא יכול להגיע בלי מובילים לשום מקום.
2: אנחנו הרגליים של הצבא, ואנחנו האנשים השקופים של הצבא.
0: כשאתה אומר האנשים השקופים, זה מתבטא בתחושה שהעבודה שלכם והקרבה שלכם לא מספיק מוכרת, או גם בדברים יותר חומריים, אתה יודע, כי אנחנו אמנם מדברים על הצורך להקריב ולהילחם וכולנו ביחד, אבל יש בזה גם אלמנט כספי. יש אלמנט של תגמול על העבודה הזאת שנעשית במילואים, או שאתם בקבע עם האנשים עובדים שם.
2: תראה, בסוף אנחנו עושים את זה בשביל המדינה, לא בשביל כסף. אבל כשאנחנו מסתכלים על זה לעומת אנשים אחרים, התגמול הוא לא אותו דבר, אבל אנחנו לא עושים את זה בשביל התגמול כמו שאנחנו עושים את זה בשביל המצב שלנו במדינה, אבל אנחנו סוג של אנשים שקופים, כי בסוף אומרים כן, אז הנה יש לו מסעית, הוא נוסע בקבינה, הוא במזגן, הוא הכל, אבל לא מבינים שבסוף אנחנו אלה שנוסעים בכביש, אנחנו אלה שלוקחים את הסיכון וחס וחלילה תאונות דרכים, אנחנו עובדים שעות בלי שעות, אנחנו כל פעם מחפשים איפה יש פה מקום פתוח, או שם מקום פתוח כדי לאכול, או מקום לישון, או להתקלח.
0: אנחנו עדים היום לכך שהאיום של הכתביים של החיזבאללה, הוא לא מבחין בין חזית לעורף קרוב. אלכסנדר נהרג בתוך שטח ישראל, לא בתוך קרב, ולא בשטח לבנון. עד כמה המחשבה הזאת שמדובר בנשק חדש של לצהל אין פתרון לא מקשה על התפקוד?
2: זה מקשה מאוד, במיוחד שאתה בא להעמסות של כלים מאוד כבדים שיש להם ברגע שהם עניים ונוסעים כדי לעלות המוביל,

0: הצבא היה מודע לאיום, אבל הוא לא עשה משהו בשביל להגן על המובילים. הרי מובילים זה, בעבר לביטחון של הנהגים, זה גם כלי אסטרטגי.
1: אין אפשרות להגן על כלי כזה. גם הרבה מובילים אזרחיים שעבדו בגזרה נפגעו. היו גם מקרים של מובילים סחורים שעובדים עם הצבא, שנהגים אזרחים גם כן הרגו וקיבלו טילים והכל, בכל מיני מקומות. אין זה אפשרות להגן על כלי כזה. הוא לא טנק. הוא בסוף הוא זה שלוקח את הטנק.
0: יצא לך לפגוש את קרואי משפחה של אלכסנדר, את משפחתו?
1: הדברים האלה מאוד, בוא נקרא לזה ככה, הווי שלה ביחד, הוא פחות אצלנו ביחידה, כי אתה יודע, האופציה היחידה זה רק להיפגש בשטח, אם יש לנו ריכוז של מובילים, אז פעם אתה עם קבוצה כזאת, פעם עם קבוצה אחרת, אבל רוב הזמן אתה, מה שנקרא, שני אנשים בקבינה, אין לנו את הביחד, זה מאוד קשה לרכז את כולם למשהו שיהיה ביחד. כל הזמן כל אחד במשימה אחרת.
0: כלומר, כשאתה עכשיו נזכר באלכסנדר, בעצם אתה שואל את עצמך, זה, מי הבא בתור?
1: אני מקווה שלא יהיה הבא בתור, אבל אנחנו צריכים להיות ריאליים, ולהבין שזה יכול לקרות. אבל אין לנו את הדרך לעצור את זה. כאילו, אני בן אדם שמאמין. אתה יכול להיות בכל מקום בארץ. אתה יכול למות בפצחת כביש, ואתה יכול למות במלחמה, ואתה יכול למות תוך כדי שינה. כאילו, אנחנו לא יודעים מתי זה יבוא. אבל אני מקווה שלא יהיה אף אחד נוסף.
0: אם היית יכול להעביר דרך השיחה הזאת מסר למקבלי החלטות, מה היית אומר להם לאורך המצב אחרי נפילתו של אלכסנדר? הוא היה הרוג ה-19 מאז חידוש הקרבות בלבנון. יש לא מעט נפגעים קשה. מה היית אומר להם לגבי המצב?
1: אני אגיד את האמת, אני לא הייתי אומר כלום, כי אנחנו צבא מוסרי, אנחנו לא פרט אדם. זה שאנחנו עובדים במלחמה, אז אנחנו עובדים בצורה נקייה, ומנסים כמה שיותר להימנע מלהרוג אזרחים, ואין מה לעשות, אנחנו נלחמים מול חילות אדם, שהם מנצלים את המצב הזה, את החולשה שלנו, שאנחנו נמנעים לפגוע באזרחים.
0: דני ברנד ביטן, חברו של אלכסנדר גלובניוב, זיכרון לברכה, שנהרג אתמול מפגיעת כתב"ם של חיזבאללה בגבול הצפון. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה, שם ינקום דמו.
0: Камуван. Я перескажу вкратце нашу беседу с Данием Бернат Битаном, другом и коллегой Александра Главанева по военной службе. Как и Александр, Дани тоже был и является сейчас водителем тяжелой армейской техники, то, что на иврите называется мувиль, семитрейлер, который грузит и перевозит тяжелую военную технику, танки, бронетранспортеры, артиллерию, бульдозеры и так далее. Это очень тяжелая работа, говорит Дани, она очень опасная, и мы те люди, которые необходимы армии, без которых армия не может, но мы прозрачны в каком-то смысле, потому что наша работа такая более черная армейская работа. Мы считаемся такими немного привилегированными, потому что мы, нам не холодно и не жарко в кабине грузовика с кондиционером. Но понятно, что за этим скрывается как тяжелая и ответственная работа, так и постоянная опасность. И то, что произошло с Александром, только подтверждает это. Он не первый пострадавший среди числа тех водителей, тех водителей тяжелой техники и самой техники, которая оказалась под прицелом Хизбаллы на севере. Это постоянная угроза. Армия до сих пор не нашла никакого конкретного решения для этой проблемы, не в состоянии защитить эти грузовики, несмотря на их стратегическую важность. Единственный ответ, как говорит Дани, это если повезет и ты услышишь или увидишь беспилотник, это прятаться под самим грузовиком, который сделан из тяжелой стали и может выдержать попадание беспилотника. Но проблема в том, что услышать его из-за шума мотора очень тяжело, и все происходит буквально очень внезапно. И Дани говорит, что он не был знаком с семьей Александра, потому что они встречались в основном на военных дорогах, их подразделение не устроено так, что можно постоянно регулярно встречаться и проводить время. Но, тем не менее, он хорошо помнит Александра, как человека очень отзывчивого, который был предан своему делу, который никогда, после 7 октября никогда не говорил «нет», несмотря на усталость, несмотря на тяжелую работу и риски, всегда брал на себя выполнение необходимых армии задач. Я задал Александру, задал Дане вопрос о том, не опасается ли он того, что он может